0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu, tvrdia odborníci. Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali už 12 obetí. Piatok by mal byť bez dažďa s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu. Navrhujú to odborníci na ochranu obetí násilia aj predstavitelia samospráv, a to po nedávnom prípade vraždy v Galnici. Predseda z MOSu Jozef Božík upozornil.
2: My ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
0: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež. Podľa neho je najväčším podhubím násilia pre mladých a deti online priestor. Odborník v oblasti prevencie kriminality Miroslav Schlesinger zároveň poukázal.
3: Približne 40% detí, ktoré je obeťou domáceho násilia, prvotnú informáciu oznámia práve v školách, pre školských podporné týmy, a táto oblasť je v súčasnosti naozaj na školách dosť ohrozená, že nebudeme mať dostatok odborníkov na školách.
0: Apeluje tiež na doškoľovanie mestských a štátnych policajtov, ako aj pracovníkov na obecnom alebo mestskom úrade, ktorí zvyknú mať prvotný kontakt s obeťou. Národná diaľničná spoločnosť a bratislavská polícia už začali s letnými kontrolami. Tie sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov a spokutovali ich okolo 60. Kontroly budú pokračovať počas celého leta, najmä na frekventovaných miestach a pri hraniciach. Diaľničiari zároveň upozorňujú vodičov, aby známku kupovali iba cez oficiálny portál e-známka.sk. Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali už 12 obetí. K úmrtiam došlo zhruba 300 kilometrov od Malagy, niektorých našli v autách. Svedkovia úradom oznámili, že požiar mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia, ktoré zapálilo suchý porast, a následne sa plamene rýchlo rozšírili do okolitých lesov. Lesný požiar vypukol v čase, keď Španielsko sužuje vlna horúčav. Hasiči napriek celým Španielskom momentálne bojujú so 14 veľkými aktívnymi lesnými požiarmi. Horúčavy na severe krajiny lokálne presahujú 40 stupňov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska porazili Maroko 2-0 a postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. V prvom polčase síce Kylian Mbappé nepremenil penaltu, po hodine hry však strelil prvý gól. Druhý pridal v 66. minúte Ousmane Dembélé. Francúzsko sa dostalo do semifinále tretíkrát za sebou. Mbappé strelil už svoj 8. gól na prebiehajúcom turnaji, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Argentínčanovi Messimu. V semifinále sa Francúzi stretnú s víťazom v štvrťfinále Španielsko-Belgicko, ktoré sa hrá dnes večer o 21. hodine nášho času. Čaká nás opäť slnečný deň, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na námestí Franca Liszca smer Šancová. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest,

0: Chcete nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želám tento krásny deň. Máme 10. júla a teda musím vám to oznámiť takýmto akože oficiálnym hlasom, lebo pred dovolenkou som ja dnes posledný krát medzi vami, posledný krát v robote. Počujete, aká som smutná, hej? Lebo teda v pondelok nastáva výmena stráži, kino príde, bude to tu ťahať, až bude pod pazuchami, ako sa hovorí, ošedivelý. Tak teda, vážení, poviem vám to raz a naposledy, dnes máme piatu! Ale áno, som ráda a zároveň milujem tento deň, tak si ho poďme spolu užiť.

Dobré ránko, vážení. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. Som si dovolila hneď takto na úvod jeden žart. A áno, rátajú sa tam aj tie ženy zo zvieracej ríše. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Tento príklad dorazil až z Číny. Všeobecne teda platí, že keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je otravný. No, potvrdilo sa to aj vo videu z domáceho archívu, v ktorom teda hrajú hlavnú úlohu dva operence, dve korely chocholaté. Sámček sa na ňom tak zo všetkých síl naozaj snaží zbaliť tú sámičku, všetky tromfy vyťahuje a ona že ne, že dneska ne. A on životom poučený, že keď žena povie nie, tak asi myslí áno, dobiedza ďalej a akože je otravný, že to už vidím, že jej lezie na nervy a asi by teda radšej mal prestať. A vytočili ju prosím pekne až tak, že ho vyhodila z hniezda a vynadala mu. Normálne v ľudskej reči preložené povedala mu vypadni a zavrela dvere, hej. Tak ešte raz, posledný krát skúsil výjsť teda smerom k nej po tom malom rebríčku, ale nie, 0,00 úspech. Samička skrátka nemala chuť, čas a ani náladu. Ten rebrík odporne odstrčila a chudačik vtáčik padol, hej. Normálne na chrbát ho vykotilo. Som si istá, že keby mal v paži, tak by sa určite dohodli po dvoch, troch minútach, hej. Občas je to s nami ťažké, ale utešujem sa tým, že nie je to len v našej ľudskej ríši, ale že aj zvieratka samičky vedia dať najavo náladu a celkovo povahu.

0: Dobré ránko vám želám takto v piatok 10. Amália je v kalendári, ale čo tam vidím ja viac do očí bijúce je výplatný deň. Áno, dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! Tak dobré ránko všetkým vám a máme samozrejme pre vás aj čerstvé informácie.
1: P23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hovoriť o členstve Ukrajiny v Európskej únii je maximálne predčasné, povedal to prezident Peter Pellegrini po samite NATO v Ankare. Ukrajina má podľa neho pred sebou veľmi náročnú cestu. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Prezident a jeho rodina letisko využívajú pravidelne. Trump má na Floride svoje sídlo. Finále ženského kola Wimbledonu bude čisto české. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do finále, nastúpi v ňom proti krajanke Karoline Muchovej. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na námestí Franca Liszca smerom na Šancovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko. Mali by ste vedieť, že dnešok nás okrem iného vyzýva osláviť existenciu čučoriedok. V minulosti sa na toto ovocie balili mladé aj staré čučoriedky. Stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že halo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. No tak dali sme si aj za hrsť slovenskej ľudovej slovesnosti a teraz poďme späť v čase k včerajšiemu štvrtkovému dobrému ránu. Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangače ologované v rádiom vlna. Budem ich musieť nosiť. Vieš, to sú kožené. Ja sa ledva do nich napracem.
2: No, je tiež asi ťažko.
1: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
3: Náš chino začne chrchlať.
1: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo by to. No, tak.
3: A počas mojich správ sa vždy dusí.
1: Áno.
3: On neznáša.

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želám. Áno, máme piatok. Počujete to? Vidíte to na mne? No tak vidieť asi nemôžete, práve preto sme v rádiu, lebo väčšinou chodím do roboty nenamaľovaná, ale teda naozaj všetky bunky môjho sveta sú na centrifuge. Máme piatok, máme aj informácie a chceme sa podeliť. Nech sa páči.
1: V živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Slovensku v prvom poloroku skončilo v osobnom bankrote o štvrtinu menej dlžníkov než v lani. Za prvý polorok tohto roka zbankrotovalo viac ako 3000 dlžníkov. Na protest Orbánovho Fidesu proti odvolávaniu prezidenta prišlo v Budapešti niekoľko tisíc ľudí. Nová vláda Petra Maďara slúbila odvolať Tamáša Šujoka z funkcie ústavným dodatkom. Išlo o prvú masovú akciu, ktorú Fides organizoval od prehratých volieb. Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom kole Európskej ligy na ihrisku Hajduku Split 0-2. Proti chorvátskému súperovi odohrajú odvetu budúci štvrtok. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na námestí Franca Lista smer Šancová. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

ránko. V kalendári nám svieti 10. júl, výplatný termín a k tomu je piatok, no čo viac si želať. Ak ste ešte dnes posledný deň pred letnou dovolenkou v práci, tak sme v jednej partii, sme v jednom týme, budeme sa tešiť spolu. A teraz vás aj vyzývam, nestúpajte po včelách a ani na včeli. Toto je naozaj výzva, ktorá sa každoročne viaže na dnešný deň. Včely sú pre náš život mimoriadne dôležité a vie to už aj malé dieťa. Denná šichta sa im začína o 4. ráno, chuderky. Však my sme vlastne včeličky tuto v rannej show, hej? Aj žihadlá máme a že vieme aj popichať, keď nás niekto podúri. Tak pozdravujem všetky včielky a v Brne ste niekedy boli? Ja hej, tak sa chválim a okrem iného si dnes pripomíname aj prvú písomnú zmienku o Brne. Pochádza práve z 10. júla, akurát, že už je stará 935 rokov. No a s dnešným dátumom má čo dočinenia aj vynálezca Nikola Tesla. Narodil sa pred 170 rokmi a okrem iného vynašiel rádio a rádiový signál. Bol to pán workoholik, ako by sme povedali dnes. Kvôli práci spával len 2 hodinky denne a teda sa asi držal hesla workoholikov. Najprv práca a potom práca. Preto je dnes Svetový deň Tesly. No a na rok 1985 asi nerada spomína firma, ktorá vyrába Coca-Colu. Presne pred 41 rokmi vylepšila jej chuť, čo však zákazníci vôbec, ale že vôbec neocenili. A tak sa radšej vrátila k tomu pôvodnému originálnemu receptu, vykašľala sa na experimentovanie a môžeme povedať, že dobre zrobila.

0: u nás na vlne. Dobré ránko. Možno ste započuli, že dnes som pred mojou letnou dovolenkou posledný krát v robote. Ak ste to nepočuli, tak to hovorím teraz tak do sveta.
1: Ešte to niekoľkokrát budeme počuť.
0: Áno, lebo to sa nebude dať utajiť a plánujem sa vrátiť akože o 3 týždne. Ale človek nikdy nevie, možno stretnem bohatého starca, ktorého rekordne rýchlo dochovám. No, budem sa dnes ráno pýtať, aký ste typ dovolenkára, že čo sa musí alebo nesmie stať počas vašej dovolenky alebo priamo na dovolenke, aby ste boli spokojní, hej, so životom. Tak môžete sa rozpísať alebo hlasovky nahrať 0908 704 704. Po 7. sa v debate náplno rozbehneme. Prichystajte si životné príbehy, aj ty napríklad, Jožko, ty budeš musieť so mnou debatovať a teda povieme si viac. Teraz už poď na správy.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanec hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť Čurilovcom, ale platiť nemusí. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Piatok by mal byť bez dažďa s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanec hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
3: A už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
1: Policajti ako ich advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. Hovoriť o členstve Ukrajiny v Európskej únii je maximálne predčasné, povedal prezident Peter Pellegrini po samite NATO v Ankare. Ukrajina má podľa neho pred sebou veľmi náročnú cestu. Po samite hovoril, že vzťahy Slovenska-Turecka sú nadštandardné a zopakoval pozvanie prezidenta Erdoána na návštevu Slovenska. Od tureckého prezidenta dostali lídri NATO funkčný revolver s vygravírovaným menom. Nášho prezidenta dar pozitívne prekvapil a potešil, keďže je držiteľom zbrojného preukazu. Britský premiér Keir Starmer nechal zbraň v Ankara, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Prezident a jeho rodina letisko využívajú pravidelne, Trump má na Floride svoje sídlo. Prvé lietadlo, ktoré na letisku pristalo od premenovania, patrí jeho organizácii. Ide o Boeing 757, ktorý sa s odkazom na prezidentský špeciál Air Force One prezýva Trump Force One. Jedným z pasažierov bol jeho syn Eric. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu sa po ňom premenovalo už viacero inštitúcií. Napríklad Kennedyho centrum, bojové námorné lode, vízové programy pre bohatých, sporiace účty pre deti, čo skoro by sa mal objaviť aj na amerických bankovkách. No a poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech. Víťazka ženského Wimbledonu bude 100% z Českej republiky. Zajtra nás čaká totiž české finále. Oproti sebe nastúpia tenistka Linda Nosková a Karolína Muchová. Finále sa začína zajtra o 17. Čaká nás opäť slnečný deň, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v obci Stankovce, merajú tam obojsmerne. No a radar ste videli v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na Dostojevského rad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.

0: Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko, máme takmer 5 minút po 6. Rozbehol sa 10. júlový deň. Meninový ho budú mať dievčatá a ženy s krásnym menom Amálie. Pozor, Amálie, žiadne A. Aby sa vám nešmyklo písmenko, hej? Tak teda všetko najlepšie aj Aminám a Ladám, lebo aj tie sú v tom rozšírenom kalendári. Veríme, že dnes budete dostávať same dobré správy, k tomu niečo sladké alebo možno tekuté, lebo aj pitný režim treba v tomto teple dodržiavať. No a my vám budeme hrať, čak sme v rádiu.

vám želáme z Rádia Vlna. A priatelia, len taká poznámočka pod čiarou, keď sa vám bude najbližšie niekto vyhovárať, že nestíha, že má časový sklz a podobné tieto báchorky, tak mu povedzte len dve slova. Charlie Collinson. Charlie z Veľkej Británie je totiž aktuálnym rekordérom v rýchlosti ukladania tehál. A je až taký rýchly, že dokonca prepísal 30 rokov starý rekord. V aktuálnom vydaní Guinnessovej knihy rekordov bude zapísaný ako osoba s veľmi šikovnými ručičkami. To akože veľa sľubuje a potešili by sa, myslím, najmä ženy, keby majú takéto šikovné ručičky doma. Ale aby som nezišla z morálnej cesty, tak Charlie dokáže za behom hodiny položiť neuveriteľných 1065 tehál. Naozaj neskutočné, na náš dvor priam žiadúce, my by sme takéhoto robotníka potrebovali. Muž pred ním, ktorého dlho nikto neprekonal a na premožiteľa sa čakalo až 30 ročia, položil za hodinu len 872 tehál. Akože obidvaja páni, klobúk dole pred vami. Verím, že vašu rýchlosť oceňujú najmä vaše polovičky, že sa aj teda v domácnosti snažíte, if you know what I mean.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Vlna. Máme 6.17 a je to smutné, ale do nášho playlistu pribudol po včerajšku ďalší interpret, ktorý už nežije a nastalo totálne zatmenie, zlyhanie srdca. Zomrela Bonnie Tyler. Ikonický, nezameniteľný, chrapľavý hlas paradoxne získala po operácii hlasiviek v roku 1976, keď teda nedodržala príkaz lekára zostať ticho, ako jedna žena, že? Našťastie tu po nej ostáva nezmazateľná hudobná stopa. Milujem, nie raz som sa opúšťala pri tejto pesničke po rozchode, ale vytiahnem aj tento medzinárodný hit overený časom. Takto v našich srdciach, v našich ušiach už navždy zostane Bonnie.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšený počet podnetov na cyklistov a kolobežkárov na železničných staniciach. Pripomínajú, že jazda na týchto dopravných prostriedkoch je tam zakázaná, na čo upozorňujú aj tabule v priestoroch staníc. Francúzsko sužuje ďalšia vlna horúčav, už tretia za menej než 2 mesiace. Stúpa počet lesných požiarov a vysoké teploty by mali trvať až do začiatku budúceho týždňa. Tadej Pogačar suverénne vyhral 6. etapu Tour de France. Slovinský cyklista v pirenejskej etape zaútočil už 43 km pred cieľom a vrátil sa do žltého dresu, hoci naň pred etapou strácal 8 minút. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v obci Stankovce, merajú tam obojsmerne. No a radar ste videli v Bratislave na Vajanského nábrží smerom na Dostojevského rad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: želáme takto v piatok, je 6:29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Vážení, ak je toto jediné, čo by vám urobilo radosť, že sú to tie naše darčekové predmety s logom Rádia Vlna, tak nie je ľahšej cesty, ako sa prihlásiť aktuálne do našej mentálnej rozcvičky, lebo na radiovlna.sk/ráno sa raz prihlásite a automaticky vám môžeme zavolať, hej, je tu tá možnosť. Hovorím o našej mentálnej rozcvičke a dnes sa teda pokúsim mentálne rozcvičiť Miňa. Tak poďme na to. Pokojne hádajte spolu s ním, nesúťažne. Miňko, dobré ránko, ahoj.
2: Ahoj.
0: To som ja, tvoja mentálna rozcvička, tešíš sa z toho?
2: No.
0: Vieš čo, ja tu vyberiem Rudyho zo skrine aj s jeho harmonikou a rozkážem mu, nech hrá, dobre?
2: Dobre, počúvam.
0: Poďme na to.

0: Asi myslím, že by to šlo.
1: Ale kde?
0: Jakže?
1: Nejde mi to.
0: Nejde ti dneska karta. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
1: Kto to spieva?
0: Výborne. Nemusíš mi povedať kapelu, interpreta, interpretku. Iba mi povedz hit overený časom.
1: Neviem.
0: Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
1: I love you.
0: To je síce pekné, neviem čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you, ale je to o láske v podstate, tak?
1: Jasne, jasne. Ti pomôžem, že je to len zahraničné, ale neviem.
0: Že ti pomôžem, no sebe si nepomohol.
1: Nie.
0: Jaj, áno, je to zahraničné, to máš pravdu a mne je to tak ľúto, že ti nemôžem dať tie darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: No, tak niekedy nám.
0: Keby si toto, čo si tam hnkáš, povedal po anglicky, tak to vlastne už spievaš. Refrén a zároveň názov.
1: Áno.
0: Dobre, tak sme skonštatovali a smutný sa musíme rozlúčiť.
1: Nevadí, niekedy.
0: Nevadí, presne tak, Miňo. Ešte sa prihlás, bolo to s tebou veľmi príjemné, aj napriek tomu vyznaniu rannému. Tak pozdravuj aj doma a všetko dobré, nech máš pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Čau.

0: Simply Red u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.36 a teraz akože možno pobúrim. Priatelia, idem sa opýtať, že koľko ste mali rokov, keď ste teda definitívne opustili Mama Hotel? Ja pomerne skoro, vlastne v 19. som odišla na vysokú školu do Nitry a definitívne teda domov som už chodila cez víkend iba pomáhať, poupratovať, poprípade viesť chladničku, ale v 19. som teda opustila Mama Hotel. No, podľa aktuálnej štatistiky platí, že Slováci odchádzajú z hotela, v ktorom sa platí materinskou láskou, v priemere ako 31 ročný. Ten európsky priemer je 26 rokov, ale my Slováci sme si potiahli, lebo však u maminky najlepšie, do 31-tky, hej? A o tom, že dnes treba kvôli vlastnému bývaniu predať nie jednu, ale rovno dve obličky, tak o tom tu asi diskutovať nemusíme a vlastne ani nechceme. Len som vám teda chcela povedať, ako to u nás aktuálne je, hej? A Erulka ma tu ešte vyzýva, aby som povedala, že dokedy dúfam, že budú v hoteli, v Mama Hoteli, moji dvaja chlapci, moje deti a kedy by akože mali ideálne rozprestrieť krídla a vzlietnúť z Mama Hotela. No, akože samozrejme, dobre sa mi hovorí, keď je to o cudzích deťoch, že v 31-tke preboha, čo tu robíš, ale samozrejme, že ak by prišiel môj syn a viem, ako je to s bývaním a povedal by, že mami, nemám momentálne na to, no tak určitý druh samostatnosti bude fungovať aj v našej domácnosti, že halo, už niektoré veci si budeš robiť sám, nebude ich robiť maminka, ale tiež by som ho neposlala kade ľahšie, však je to moje dieťa, hej, no tak neviem povedať vekovú hranicu, ak si ma tu chcela Erula ukrižovať, ale skrátka, srdce by mi to asi nedovolilo.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 pol litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla, alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
5: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec Hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za video, ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Odškodnenie im sudca neprisúdil, rozsudok nie je právoplatný, je možné sa voči nemu odvolať. V českom meste Zlín zhorol sklad firmy Vasky, ktorá vyrába topánky. Spolu zhorelo 75 tisíc párov obuvi za vyše 6 miliónov eur. Taktiež zhorol sklad s knižkami, kde sa nachádzalo cez 30 tisíc nových výtlačkov kníh. Futbalisti Francúzska porazili Maroko 2-0 a postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Teraz sa stretnú s víťazom v štvrťfinále Španielsko-Belgicko. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v obci Stankovce, a to obojsmerne, a radar máme v Bratislave na Vajanského nábrží smerom na Dostojevského rad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vás na vlne, dobré ránko, máme 6.48 a ideme v tejto chvíli spomínať, lebo toto je ten čas na spomienky vyhradený. Budeme sa venovať tomu, čo sa stalo 10. júla. Tak napríklad pred 46 rokmi mal jeden pán horúčku a nie, nebol to náš Chino. Tohto pána spomínam preto, lebo mu teplota vystúpila až na hodnotu 46,5 stupňa Celzia. Nikto pred ním a nikto po ňom nemal takú horúčku, preto sa samozrejme zapísal do histórie. Ten pán sa volal Willie Jones, ak si ho chcete vygoogliť. No a ideme aj blahoželať, lebo všetko najlepšie dnešným narodeninovým oslávencom, ktorí ste teda zasa o rok krajší. Napríklad taký klavirista, skladateľ a producent Juraj Tatár, blízky spolupracovník a zdá sa nám, že aj kamarát Paľa Haberu, skupiny Tým, ale aj Petra Lipu, Karla Gota, Lucie Bílej, Janka Ledeckého, Joža Ráža, Vaša Patejdla či Riša Millera. Juraj Tatár dnes oslavuje 57 rokov, tak všetko najlepšie aj od nás. A ostávame pri hudobných oslavencoch. 65 rokov by mal dnes bubeník Juraj Černý, bývalý člen skupiny Tubulatanka, o ktorom nám raz rozprával aj sám Maťo Ďurinda.
1: Ďuro Černý hovoril, že volajme sa Tublat, ako podľa jeho obľúbenej detskej knihy Tarzan z rodu opic. Tam bola taká trochu zlá opica, ktorá chvíľu sa aj starala o Tarzana a vychovávala ho. Tak on mal vždy rád tie negatívne postavy, Ďuro Černý, a hovoril, volajme sa Tublat, a kamaráti vlastní si z nás robili srandu, že vy ste len taký Tublatanka, taká kecava, čo len keca a nič neznamená. Tak na prvý koncert sme si dali meno Tublatanka. To nám prischvolo, ľuďom sa to páčilo, potom sa to zapáčilo aj mne.
0: No, chvíľu to síce trvalo, ale ľudia aj Maťo si zvykli a dnes je to kapela overená časom, nielen teda svojím názvom.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

Dobré ránko, máme 6.57 a o tom, ako bude vyzerať dovolenka, kedy a kam sa pôjde, rozhodujeme my ženy v domácnostiach, hej? Letnú dovolenku vyberajú podľa celosvetových štatistík až v 80% prípadov. A ja sa vás dnes pýtam, že aký ste typ dovolenkára, že čo sa teda musí alebo naopak nesmie stať a robiť na dovolenke, aby ste vy boli spokojní. No ja sa priznám, že na dovolenkách milujem to, že je to bez budíka, že sa nikam nikto neponáhla, minimálne teda ja normálne sa stanem zootropolisom v tom momente. A hlavne mám rada, keď nemusím variť na dovolenke, minimálne teda jedno jedlo, že nemusím pripravovať, že sa prestravujeme niekde. V prímorskej reštaurácii som náročná, pýtam sa, odpoveď nečakám.

0: ty radšej čítať správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS kritizuje novú aplikáciu na jednotné cestovné lístky. Rezort reaguje, že služba je dostupná na webe. Na protest Orbánovho Fidesu proti odvolávaniu prezidenta prišlo v Budapešti niekoľko tisíc ľudí. Piatok by mal byť bez dažďa s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Nová platforma Cyril na nákup cestovných lístkov je dostupná od začiatku júla. Mobilné aplikácie sú už pripravené, no zatiaľ čakajú na schválenie vo obchodoch s aplikáciami. Cestujúci si môžu vyhľadať spojenie, sledovať meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém spája 39 dopravcov. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v úvodnej prevádzke sa môžu objaviť drobné chyby, ktoré priebežne odstraňuje. Opozičná SAS už kritizuje tento nový štátny systém za viac než 20 miliónov eur. Podľa nich nefunguje ako má, pokračuje poslanec parlamentu Marian Vyskupič.
3: Kladieme čisto odborné otázky, čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo. V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich?
1: Ministerstvo dopravy kritiku odmieta. SAS poukazuje aj na to, že v niektorých prípadoch platforma ponúka aj takmer dvojnásobne drahšie cestovné lístky ako iné portály. Rozdielne ceny cestovných lístkov ministerstvo označilo za technický problém, ktorý už rieši. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na rastúci výskyt rakoviny kože. Pripomína, že najúčinnejšou ochranou je prevencia. Vlani evidovala takmer 22 tisíc pacientov s týmto ochorením, čo je za 3 roky nárast o viac ako 13%. Lekári odporúčajú obmedziť pobyt na slnku, používať opaľovacie krémy s vysokým SPF a pravidelne kontrolovať znamienka. Na protest Orbánovho Fidesu proti odvolávaniu prezidenta prišlo v Budapešti niekoľko tisíc ľudí. Nová vláda Petra Maďara slúbila odvolať Tamáša Šujoka z funkcie ústavným dodatkom. Išlo o prvú masovú akciu, ktorú Fides organizoval od prehratých volieb. Ústavný dodatok, o ktorom sa bude hlasovať budúci týždeň, by ukončil Šujokovo funkčné obdobie a zároveň obmedzil počet mandátov poslancov parlamentu, zavedol reformy súdnictva a vytvoril nový orgán poverený odhaľovaním údajných finančných prehreškou Orbánovej vlády. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska porazili Maroko 2-0 a postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. V prvom polčase síce Kylian Mbappé nepremenil penáltu, po hodine hry však strelil prvý gól, druhý pridal v 66. minúte Ousmane Dembélé. Francúzsko sa dostalo do semifinále tretíkrát za sebou. Mbappé strelil už svoj 8. gól na prebiehajúcom turnaji, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Argentínčanovi Messimu. V semifinále sa Francúzi stretnú s víťazom štvrťfinále Španielsko-Belgicko, ktoré sa hrá dnes večer o 21. hodine nášho času. Čaká nás opäť slnečný deň, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor na výjazde z Hviezdoslavova smerom na Kvetoslavov, no a radar ste videli v Rišňovciach smerom na Hlohovec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Ránečko, máme takmer 5 minút po 7 a ak teda ide o mužov, sú len dve možnosti, ako sa na dovolenke tieto tvory správajú.
1: No daj.
0: Vy ste vlastne dva extrémy, hej? Buď nerobíte nič, ale že absolútne nič, že leškáte, jete, popíjate, necháte sa obskakovať a chcete svätý pokoj, alebo neviete vydržať na jednom mieste a hľadáte všemožné spôsoby, ako sa odpraviť z tohto sveta.

0: rozumej, adrenalínové veci ako potápanie sa, turistika a cyklistika. Čo z toho si ty?
1: A.
0: Dobre? Tak teba máme zaradeného a dnes vyzvedám, že aký typ dovolenkára ste vy, že čo sa musí alebo naopak nesmie stať, aby ste boli s dovolenkou vy vnútorne vyrovnaní a spokojní. 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ránko, Bonnie Tyler u nás na vlne. No a priatelia, na dnešnú témičku ideme aj trošku akože vás poštekliť, lebo sa nám tu rozmohol taký nový trend, ktorému by sme asi mali fandiť, a ja vlastne vnútorne aj veľmi fandím. Počet žien, ktoré cestujú úplne sami, narástol ale že obrovský. Viac ako 75% všetkých solo cestovateľov na tomto svete tvoria aktuálne práve ženy. A ja si to viem predstaviť. Ja odkedy som zadaná a mama, tak si viem predstaviť, že by som išla niekde možno na, ja neviem, 5-7 dňovú dovolenku úplne sama. Aj presne viem, čo by som tam robila. Nič. Hej? A nič by som nemusela počúvať a nič riešiť, lebo to je stále mami, mami, mami, mami. Viem si to predstaviť, že by som na chvíľu vypla, zároveň ale viem, že možno po 24, po 48 hodinách by mi chýbali. Takže áno, na chvíľu, viem si to predstaviť. A dnes teda spolu podebatujeme o dovolenkách a o tom, aký ste vlastne typ dovolenkára. A mám aj takú podotázku, čo sa musí alebo nesmie stať, aby ste boli vy vnútorne spokojní s tou dovolenkou. Píše Veronika, ja si so sebou na každú dovolenku aj do 5-hviezdičkového hotela nosím vlastné obliečky. Preboha. Nemôžem skrátka zaspať v cudzích. Veľakrát som to skúšala, ale viac som bdela ako spala. Mám teda dvoje obliečky, čisto dovolenkové. Manžel to už nekomentuje a vlastne robí dobre pre naše manželstvo. Aťka píše, prosím vás, povedzte mi, že nie som jediná, ktorá sa z každej dovolenky vracia viac unavená, ako keď na ňu odišla. Aťka, že ty si mama. A vypočujme si aj Janku.
1: Zdravím, no tak v našom prípade sa nesmie pokaziť na dovolenke počasie, pretože my sme typ dovolenkárov, ktorí nie že ležia na jednom mieste, ale my obiehame všetko, čo je v našom dosahu. Takže zlé počasie by nás veľmi sklamalo.
0: Anička, akože neviem, že či som dobre postrehla, ale v pozadí to znelo, že si teraz na dovolenke, tak závidíme. A ešte jednu vec ti chcem povedať. Vieš, ako sa hovorí, neexistuje zlé počasie, len zlé oblečený turista.

0: veľmi pekná pesnička, ja by som ju určite dokázala pretextovať, lebo ja neverím úplne, že nie sú zlí. Máme 7.18, pozerám do toho playlistu, že čo nás čaká ďalej a ja som v podstate večné dieťa, takže túto ocením. Jedna rozprávková z nekonečného príbehu. Aj tu si dáme. A ja verím, že keď zavriete oči, tak toho Falka budete vidieť. A budete vidieť aj Petra Naďa. Ako si tak sedí, má pohodindu a má teda tie nohy na stole. To je inak moja predstava ideálnej dovolenky, keď už sme pri tejto téme dnes ráno. Čo je nové na cestách, aké bude počasie a možno už aj to víkendové, to nám povie o malý moment Jožko.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hovoriť o členstve Ukrajiny v Európskej únii je maximálne predčasné, povedal prezident Peter Pellegrini po samite NATO v Ankare. Ukrajina má podľa neho pred sebou veľmi náročnú cestu. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Prezident a jeho rodina letisko využívajú pravidelne. Trump má na Floride svoje sídlo. Finále ženského kola Wimbledonu bude čisto české. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do finále, nastúpi v ňom proti krajanke Karolíne Muchovej. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor na výjazde z Hviezdoslavova smerom do Kvetoslavova a radar máme v Rišňovciach smerom na Hlohovec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: takto na piatok, však to sa hodí na Slovensku. Jeden pil. Máme presne 7.30, poďme na to.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Mali by ste vedieť, že o chvíľu bude reč o jednom časopise pre mládež, ktorý ste určite aspoň raz držali v ruke a s veľkou pravdepodobnosťou ste v ňom aj viackrát listovali. Možno ste stáli ten dlhý rad pred PNS-kou, keď malo výsť nové číslo. A viac nám už teda povedia páni Rado Kuric a Miky Michalčík z podcastu Časový tunel o tom, ktorý časopis pre mladých bol v socializme žiadaný, ale nedostupný.
2: Tento časopis sa k nám nedal oficiálnou cestou dostať, čiže sa len prenášal, pašoval, prípadne sa kúpil niekde v zahraničí, mm-hmm, a potom sa preniesol, založený v iných listinách. Alebo teda ešte treba povedať, že obrázky z tohto časopisu sa k nám dostávali takou zaujímavou cestou. Ja si pamätám, že keď som na strelnici občas si vystreloval tie rúže alebo si kupoval žuvačky, tak sa dali kúpiť aj fotografie nevalnej kvality, častokrát čierno-biele, rozmazané, štvrtýkrát skopírované. Ja osobne mám ešte odložené takéto fotografie Bada Spencera a Terence Hilla a tieto fotografie pochádzajú, aby som to už konečne povedal, z časopisu Bravo.
0: No, bravo! Inak čakala som, že povie, že má takto viackrát oxeroxovanú Pamelu Anderson, ale teda Bud Spencer. No však, áno, každý máme iný vkus. Bravo, ako také, má veľmi bohatú históriu, ktorá sa začala písať, prosím pekne, v Mníchove, a to ešte v roku 1956.
3: Kedy ho istý novinár Peter Boeniš uviedol na trh ako mesačník zameraný najmä na film a televíziu. Na takej tej prvej obálke sa objavila Marilyn Monroe a pôvodným zámerom bolo prinášať novinky zo sveta Hollywoodu a nemeckého filmu. Mm-hmm. No ale postupne ako išla doba ďalej, tak sa to všetko nejak vyvíjalo, smerovalo to k tej mládeži, čím sa vlastne zaplnila aj taká diera na nemeckom trhu. Bol tam istý taký plagát v životnej veľkosti, ale bola to skladačka, ktorá nútila čitateľov kupovať časopis pravidelne niekoľko týždňov po sebe a potom ste si vlastne plagát toho, ktorého speváka alebo skupiny vyskladali.
2: Tak toto sme samozrejme tu v Československu mohli iba snívať. Boli sme radi, keď sme sa dostali aspoň k nohám Samanthy Fox alebo k jej kolenu.
0: To povedal krásne, áno. Ja som takto presne vyskladávala niekoľko týždňov po sebe Lunatic, hej, celú kapelu, a výzva bola, ak ste mali všetkých členov kapely Kelly Family, hej, lebo to bolo, že... No hádam, rok ste si museli v kuse kupovať to bravičko. A áno, boli aj časy, keď sa plagáty z Brava prefotené, alebo teda originálne, to bolo vzácne, predávali samostatne. Hej, že niekto speňažil, lebo to bol nedostatkový tovar. No na Slovensku sa dalo Bravo kupovať dlhých 24 rokov, až kým ho v roku 2015 definitívne teda neprestali predávať. No a rozhodne nás tento časopis formoval do tej dnešnej podoby. Pamätám si aj takú rubriku, volala sa Tenkrát poprvé, ako tínedžer. Tam sme si hneď listovali, že ani ma nezaujímala titulka a tie strany predtým, ale išli sme si dať Tenkrát poprvé. Zaujímavé bolo, že v tom príbehu ste sa vlastne nič exaktne nedozvedeli, lebo tam to bolo všeliak tak akože diplomaticky poopisované, že ste vlastne nevedeli, či sa niečo udialo.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Jeden nekonečný príbeh u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.37 a moja dnešná úloha je zistiť, aký ste typ dovolenkára, čo potrebujete na to, aby ste boli s dovolenkou vnútorne aj na vonok spokojní. Denisa píše, priznám sa, že na letnú dovolenku vyrážam do sveta z jedného jediného dôvodu, aby som sa tam mohla opáliť. Na Slovensku nemám odvahu sa vyzliecť do plaviek, navyše tu ma vôbec nechytá. Slabo žiari tuto u nás ten Oskar. Milujem, keď sa vrátim z tepla ako čokoládka, v tom momente sa moje sebavedomie zvýši z 0 na 100 a ešte z jedného dôvodu, že v zahraničí nikto nerieši, ako v plavkách vyzeráte. Tento rok ideme so sestrami smer Barcelona a Denisa, to ti môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť. My sme tam boli aj ako rodina, ale aj ako ranná show a naozaj tam nikto nerieši, nie že ako vyzeráš v plavkách, ale ani bez plaviek a celkovo, či vyzeráš vôbec ako človek. To je môj prípad, že ma v tej Barcelone našťastie nikto neriešil. Píše aj Maroš, ja som leňochod plážový pod slnečníkom, aby ma nespieklo a aby som na to neumrel a najradšej by som išiel na letnú dovolenku sám, ale keď som to raz smelo doma nadhodil, manželka mi jediným pohľadom naznačila, že sa ani nemusím z takej dovolenky vracať. Tak možno v budúcom živote.
1: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
2: Oldies Party. Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
10: V 7.41 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Slovensku v prvom poloroku skončilo v osobnom bankrote o štvrtinu menej dlžníkov než v lani. Za prvý polorok tohto roka zbankrotovalo viac ako 3000 dlžníkov. Na protest Orbánovho Fidesu proti odvolávaniu prezidenta prišlo v Budapešti niekoľko tisíc ľudí. Nová vláda Petra Maďara slúbila odvolať Tamáša Šujoka z funkcie ústavným dodatkom. Išlo o prvú masovú akciu, ktorú Fides organizoval od prehratých volieb. Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom predkole Európskej ligy na ihrisku Hajduku Split 0-2. Proti chorvátskému súperovi odohrajú domácu odvetu budúci štvrtok. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor na výjazde z Hviezdoslavova smerom na Kvetoslavov. Radar ste videli v Rišňovciach smerom na Hlohovec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

7.15 na vlne, dobré ránko, máme 7.50. Priatelia, ste pripravení vypočuť si ďalší taký ten typický letný zvuk? Tak vidím, že súhlasne kývete hlavami, poďme na to, Peťko, púšťaj. A? No, tak toto znie, keď sa balíme na dovolenku, to je ten posledný ťah zipsom, hej? Alebo keď sa vybalujeme na dovolenke, alebo keď sa vybalujeme už doma po nej. Áno, tu sa delíme na dva tábory. Jeden sa radšej balí na dovolenku, ako sa teda vybaľuje. A ja sa musím priznať, že ja to mám na rovnakej úrovni, že ja sa teším aj keď sa balíme, lebo to už som taká plná všetkých endorfínov, čo sa teším. A potom, keď sa vybaľujeme, tak všetko putuje do práčky a to mám tiež rada. Zvuk tej práčky, hej, následne. Takže asi nikoho neprekvapí, že muži sa balia 24 hodín pred odchodom na dovolenku, niektorí, že 2 hodiny, hej, ak ich predtým nezbalili už ich polovičky. Zatiaľ, čo my ženy máme dostatočnú časovú rezervu, začíname 3 až 7 dní pred odchodom na dovolenku, to je svätá pravda. Ja už mám v taškách na linke kuchynskej nachystané, že čo bude treba do kuchyne, hej, zbalené. A ak ide o vybaľovanie sa, tak muži sa začnú vybaľovať hocikedy. Normálne, že aj týždeň po návrate z dovolenky. Nevadím, že to tam smrdí, že ešte piesok z toho akože sa vysýpa, hej. Ak to za nich neurobi dovtedy ich polovička, tak pokojne to tam týždeň normálne, že stojí, nepovšimnuté, zatiaľ čo my ženy sa vybaľujeme ešte v ten deň. A je to presne tak, my keď prídeme, ja už vybalím všetky kufre, si to pekne pokvopkujem a práčka začína svoj lifetime.

0: Ja neviem, či vôbec môžeme hrať takéto pesničky pravdivé, lebo čas má v srdci mráz a nepracuje pro nikoho z nás, že áno?
1: Jo.
0: Pozerám už aj na teba po 30-ke. Čo si ty, nevynechávaj sa. Dobré ráno vám želáme v piatok. A dnes sa bavíme na dovolenkovú tému. Čo od tej ideálnej dovolenky očakávame my ženy? Hej, tak vo všeobecnosti sú to rituály, ako napríklad ranná kávička s výhľadom na more, čítanie knihy na pláži, nejaké tie wellness procedúry sú vítané, nákupy lokálnych produktov na trhoch a taký to aj nejaké to pekné estetické stolovanie, to nás poteší, hej? Aj keď dovolíme si povedať, že žena, matka má celkom iné priania na tej dovolenke, napríklad, že vyspať sa, hej? Vypiť si tú kávu ešte teplú, ideálne pripravenú niekým iným ako nami. Potrebujeme sa najesť, ale nevariť, neupratovať, nikomu s ničím nepomáhať, nikomu nič nepodávať, nepomáhať, hľadať niečo alebo niekoho a míňať peniaze, ale nie svoje. To by sme ocenili na tých dovolenkách. Urobiť si zo pár pekných fotiek, hej, z dobrého uhla, dobré svetlo, všetko, aby neprajné kolegyne v práci porazilo. To ma čaká najbližšie 3 týždne, vážení, budem vám posielať, bohato vás zásobovať. A aký ste typ dovolenkára vy? Čo sa musí alebo naopak nesmie stať, aby ste boli s tou dovolenkou spokojní? Tak Lea sa ozvala: ja som lovec východov aj západov slnka. Kam prídem, tam musím aspoň raz vidieť, ako tam slnko zapadá a ako vychádza. Robím si takú galériu a milujem to. Ty romantička jedna. A potom je tu Paťo: píšem vám za moju ženu, lebo ona by sa nepriznala. Najviac je spokojná vtedy, keď na dovolenke vykúpi všetky obchody so suvenírmi. Ja by som tam ani nemusel byť. Ani naše deti. Hlavne, že je tam milión obchodíkov, v ktorých sa dá nakupovať.

0: Poslanec hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
1: A už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
0: Policajti ako aj ich advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. Národná diaľničná spoločnosť začala s letnými kontrolami. Tie sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov a spokutovali ich okolo 60. Kontroly budú pokračovať počas celého leta, najmä na frekventovaných miestach a pri hraniciach. Diaľničiari zároveň upozorňujú vodičov, aby známku kupovali iba cez oficiálny portál e-známka.sk. Bývalú baťovskú továreň v českom meste Zlín pohltili plamene. Požiar výškovej budovy už majú hasiči pod kontrolou a oheň sa ďalej nešíri. Pri hasení im od rána opäť pomáha vrtuľník. Príčina požiaru stále nie je známa. Budova začala horieť včera ráno, postupne sa na dvoch miestach zrútila. Horieť pravdepodobne začalo na 9. poschodí v sklade obuvy spoločnosti Vasky. Zhorelo im viac ako 75 000 párov obuvy za vyše 6 miliónov eur. Taktiež zhorel sklad s knižkami, kde sa nachádzalo cez 30 000 nových výtlačkov kníh. No poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech, víťazka ženského Wimbledonu bude 100% z Českej republiky. Zajtra nás totiž čaká české finále. Oproti sebe nastúpia tenistka Linda Nosková a Karolina Muchová. Finále začína zajtra o 17. Čaká nás opäť slnečný deň, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na policajnú hliadku si dávajte pozor medzi Lučencom a Vidinou, no a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
3: ráno.
4: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8. Jožko, kým si čítal správy, tak som si urobila konečne obočie, takže už nevyzerám
5: ako
4: Voldemort. Dobré ránko aj všetkým vám. Ak veríte prieskumom, možno vás bude zaujímať, že až 69% matiek zažíva pred dovolenkou naozaj veľkú psychickú záťaž. Nie kvôli tomu, že žijú s otcami svojich detí, ale tam, keď si to porovnáme u tých otcov, je to číslo oveľa, oveľa menšie. Vy máte len 58% akože stresu, hej? No a ja dnes zisťujem, že aký ste typ dovolenkára. Nemusíš, vypni mu mikrofón, prosím ťa, nech sa neozýva. Že čo sa musí alebo nesmie stať, aby ste boli vy spokojní na tej dovolenke. A ozval sa Pali. Aby mi dovolenka prospela, musím si na ňu zabudnúť zobrať služobný telefón a notebook. Preto sa dovolím nazvať zábudlivým dovolenkárom. Tento rok plánujem zabudnúť zasa.

0: vyletená u nás na vlne, máme 8.12 a ak ide o rodinné dovolenky, jeden z najsilnejších trendov súčasnosti je dovolenka v zložení. Rodičia plus deti plus starí rodičia a volajme to teda, že viacgeneračná dovolenka. Ono sa tak aj hovorí, teda rodičia tak zvyknú hovoriť, že dovolenka je to až vtedy, keď si pribalíte aj starých rodičov, aby postrážili deti. Takže ja sa vás dnes ráno pýtam, aký ste typ dovolenkára, že čo sa musí alebo nesmie stať, aby ste boli s tou dovolenkou naozaj vnútorne spokojní. A Marian píše, nech robím, čo robím, moja dovolenka sa väčšinou skončí ako pracovná dovolenka. No, toto ja neuznávam, lebo keď vypnúť, tak poriadne. Sabina sa rozpísala, pred každou dovolenkou chudnem, aby som potom mohla na dovolenke pribrať naspäť ešte aj niečo navyše. Vždy to tak robím, aby som teda pribrala len toľko, koľko som schudla, ale no, zatiaľ mi to nevychádza. Držím sa hesla, dovolenka je od slova dovoliť si. Správne, uznávam. Danka píše, krásna otázka, že čo sa nesmie stať, aby som bola s dovolenkou spokojná. Nuž, zatiaľ sa to ešte nestalo, lebo s nami za každým vyráža aj svokra so svokrom. Svokor je ešte OK, ale pani máma, to je veľmi ťažký oriešok. Naposledy poučala chyžné na hoteli v Chorvátsku, ako správne ustlať postel. To už som kričala vnútorne o pomoc. Danka, pred chvíľou som to tu spomínala, že viac generačná dovolenka je trendy, takže ste vlastne moderná rodina, že áno. Miňo písal, a to je nejaké nové zahraničné slovo, že dovolenka? Čo to je? Čo to znamená? Tak si nájdi slovník. No a potom je tu ešte Tomáš.
1: Žiadna moja dovolenka pri mori sa nemôže zaobísť bez decky. Vždy si ho požičiam, ak sa chcem dobre odrelaxovať. Vtedy vnímam len vodu, more, slnko, vietor. Je to ako keby ste sedeli na hrbte ochrídleného konia. Je to fantastické. A preto sa bez toho nemôžem na žiadnej dovolenke zaobísť.
0: Viem precítiť Tomáša, inak ak ste nedávali pozor na angličtine, tak jet ski, o ktorom hovorí Tomáš, je vlastne normálne bežný vodný skúter.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Vidíte, aj Palino sa prišiel so mnou rozlúčiť pred dovolenkou. Máme 8.18, vážení, a celé dnešné ráno zisťujem, že čo sa musí alebo naopak nesmie stať, aby ste boli spokojní s vašou dovolenkou. A silný príbeh nám poslala Kika, tak dajme si taký úvod.
1: Išli sme ako každý rok na dovolenku do Chorvátska. Už asi nejakú hodinku pred zádarom na pumpe. Idem niečo zobrať z kufra, zadok celý ofrkaný olejom, vodou, pýtam sa muža, čo to je? A on mi hovorí, to nič, to ako mi menili turbo v aute, proste starý olej prepálený, vyfukuje von, to nič není. No dobre, hovorím si, sprostastom není, ale dobre, verím ti, však dostal si nás až sem. Prišli sme teda za tú hodinku a niečo na miesto, vybalili sme veci, muž ide odparkovať a samozrejme vytekal nám olej, ako nečakané. Samozrejme bola to sobota, servisy nikde, nič otvorené. Pondelok ide auto do servisu, utorok mu volajú, že no, prasknutá hadica pri turbe, nedá sa spraviť, pretože na to nemajú súčiastku, obvolaj servise v okolí, súčiastky nejsú, budú až za 10 dní. My samozrejme ubytovanie iba na týždeň.
0: No, dobre, v tomto momente do toho vstúpim. Kristina teda odišli z toho zadaru o deň skôr na aute.
1: No, musím uznať, že to auto nás dostalo cez tie najhoršie kopce a zákruty, čo tam boli. Prešli sme s ním asi 60 kilometrov, kým sme teda v tuneli úplne skončili. S vyvretou vodou, parilo sa, z nás dymilo. Po 5 minútach nás zastavil taký zlatý mladý Čech z Ústí nad Labem a vyťahol nás z toho tunela von. Medzi tým prišli chorvátski cestári, obvolávali sme všetky možné odťahovky, servis, čo sme mali vrátane poistky a neviem čoho, samozrejme nikde nikto. Takže sme v tom aute samozrejme prespali na tej diaľnici. Okolo obeda nás zobrala chorvátska odťahovka aspoň pri najbližšiu pumpu. Potom sme teda zohnali nejaký odťah, ktorý pre nás prišiel o 7. večer a asi okolo 4. ráno sme sa dostali domov. Takže najdôležitejšie je, keď sa niekam ide, nesmie sa pokaziť auto.
0: Tak to vám poviem, neviem, či keby sme mužovou vinou museli spať v aute, či by sa toho rána v aute môj muž dožil.
2: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: 79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšený počet podnetov na cyklistov a kolobežkárov na železničných staniciach. Pripomínajú, že jazda na týchto dopravných prostriedkoch je tam zakázaná, na čo upozorňujú aj tabule v priestoroch staníc. Francúzsko sužuje ďalšia vlna horúčav, už tretia za menej než 2 mesiace. Stúpa počet lesných požiarov a vysoké teploty by mali trvať až do začiatku budúceho týždňa. Tadej Pogačar suverénne vyhral 6. etapu Tour de France. Slovinský cyklista v pirenejskej etape zaútočil už 43 km pred cieľom a vrátil sa do žltého dresu, hoci naň pred etapou strácal 8 minút. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor medzi Lučencom a Vidinou, no a radar si videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vlne. Dobré ráno, máme 8.30.
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak si veríte natoľko, že sa teda v tej hudbe orientujete, ktorú hráme my na Rádiu Vlna, tak mám pre vás taký neslušný návrh, ba priam až ponuku. Prihláste sa do našej mentálnej rozcvičky a môžete vyhrať napríklad naše darčekové predmety, že celú tašku. Hej, vás nabalíme. Rovnaký návrh a rovnakú ponuku dnes dostal aj Miňo.

0: si myslím, že by to šlo.
1: Ale kde?
0: Jakže ale?
1: Nejde mi to.
0: Nejde ti dneska karta? Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
1: Kto to spieva?
0: Výborne. Nemusíš mi povedať kapelu, interpreta, interpretku. Iba mi povedz hit overený časom.
1: Neviem.
0: Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
1: I love you.
0: To je síce pekné, neviem, čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you, ale je to o láske v podstate, tak?
1: Jasné, jasné. Ti pomôžem, že je to len zahraničné, ale neviem.
0: Že ti pomôžem, no sebe si nepomohol.
1: Nie.
0: Jaj, áno, je to zahraničné, to máš pravdu. A mne je to tak ľúto, že ti nemôžem dať tie darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: No, tak niekedy na
0: mňa. Keby si toto, čo si tam hnkáš, povedal po anglicky, tak to vlastne už spievaš. Refrén a zároveň názov.
1: Áno.
0: Ale toto bol jeden veľmi príjemný telefón a takto to mám rada. Tak ak máte podobnú náladičku, prihláste sa. radiovlna.sk/ráno.

0: 8.35 a 90. v hudbe. To vám boli časy, keď vznikla aj najziskovejšia vianočná skladba. Vznikla v roku 1994, napísaná bola za 15 minút. No a náspieval ju kto iný ako Mariška Keriová. A vy už viete, že je to vianočná hymna All I Want for Christmas is You. Áno, dnes sa už toho bojíme, že vyskočí pred Vianocami z chladničky, ale napriek tomu ju milujeme, máme ju spojenú s tými Vianocami a nie, nešibe mi, že takto v piatok 10. júla vyťahujem vianočný hit. My si po 9. budeme hrať 90-ky, budeme ich minimálne prerušovať tým hovoreným slovom, iba správy, čisto správy, aby ste boli informovaní, ale za to, keď pozriem do toho playlistu, tam je to nabité peckami. Bude aj Mr. Prezident, moja najobľúbenejšia, to tu otváram okna na Leškovej a počuť nás ďaleko, ďaleko, ďaleko. Si to užívajú všetci, lebo musia, lebo hráme my. Príde aj Headway. Keď zavriete oči, tak ste na diskotéke za vašeho mládi, lebo tam sa toto hralo vo veľkom. No a keby som bola modelka, tak by som mala túto obľúbenú. No, ale modelka nie som, lebo milujem žrať. Dobré ráno všetkým vám. Už o malý moment je tu aj Jožko s čerstvými správami.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20-tej. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: O 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Odškodnenie im sudca neprisúdil, rozsudok nie je právoplatný, je možné sa voči nemu odvolať. V českom meste Zlín zhorel sklad firmy Vasky, ktorá vyrába topánky. Spolu zhorelo 75 tisíc párov obuvi za vyše 6 miliónov eur. Taktiež zhorel sklad s knižkami, kde sa nachádzalo cez 30 tisíc nových výtlačkov kníh. Futbalisti Francúzska porazili Maroko 2-0 a postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Teraz sa stretnú s víťazom v štvrťfinále Španielsko-Belgicko. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor medzi Lučencom a Vidinou. No a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: piatok, máme 8:49.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme aj top 5 vašich odpovedí na otázku, aký ste typ dovolenkára a čo sa nesmie, alebo naopak, čo sa musí stať, aby ste vy boli vnútorne s dovolenkou spokojní. Dnešná peťka je Simoneta.
2: No, najlepšia dovolenka je taká, čo si ho naplánuješ sám. Pozrieš do mapy, plánuješ ktorúkoľvek krajinu, najlepšie európsku, pretože tam sa všade dostaneme obytným autom. Už sme takto boli po zámkoch na Loáre, na Balkáne, po Slovensku. Teraz robíme okružnú cestu po Norsku. Predtým musíme naloudovať plný karavan jedla, plný karavan oblečenia a nesmieme sa samozrejme pohádať, pretože sme len dvaja v aute.
0: To je základné pravidlo, nesmieme sa pohádať, áno. Na štvorke je dnes Angelika. Na dovolenke musím veľa vidieť, hlavne z tej histórie. Vždy si predstavujem, keď niekam ideme, ako sa tam asi kedysi žilo, kto tam vlastne žil. A najviac ma fascinujú kostoly. Samozrejme, večer s pohárom červeného alebo bieleho, skrátka prímory. To musí byť. Súhlasím. Dnešná trojka je Luisa. Ak je niečo, čo mi vie pokaziť dovolenku, potom zistenie, že som si zabudla moju ceruzku na obočie. Bez tej ceruzky skrátka nedokážem fungovať. Namiesto obočia mám 4,5 chlpu. A takto sa po svete promenádovať nechcem. Ja to presne poznám. Dneska som bola, myslím, že do 7. Voldemort. Takže áno, viem ťa precítiť, Luisa. Na dvojke je dnes Janči. Ak ide o dovolenku, som prísny ležiak. 10 dní som prakticky bez pohybu. Pohnem sa len k jedlu a nápojom. Platí absolútny zákaz fakultatívnych výletov. Napríklad, že poďme niekam na Skalné bralo alebo do starobylého kláštora v preklade ku kope kameňov. A vedľa mňa je na lehátku manželka s rovnakým názorom. Vrátiš sa o 10 dní opálený, oddychnutý a rozkošne tučný. To je pre mňa ideál. A dnešná jednotka je Evka.
3: Môj recept na vydarenú dovolenku. Nechať chlapa doma a odísť s kamoškou. Osvedčilo sa to.
0: A milujem ten tón, ktorým si to povedala Evi. Máme ešte aj bonus, tentokrát je od Jožka. Pre mňa je hociaká zlá dovolenka lepšia ako dobrá práca.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Do 9. sme stíhali zahrať aj túto skladbu, aby vám dobre bolo. Sweet Dreams Are Made of This od Eurythmics. Tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom. My sa v tejto chvíli ideme pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu, tvrdia odborníci. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Piatok by mal byť bez dažďa s teplotami do 30 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu. Navrhujú to odborníci na ochranu obetí násilia aj predstavitelia samospráv, a to po nedávnom prípade vraždy v Gelnici. Predseda z MOSu Jozef Božík upozornil.
3: My ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde to je trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
1: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Komisár

0: na doškoľovanie mestských a štátnych policajtov, ako aj pracovníkov na obecnom alebo mestskom úrade, ktorí zvyknú mať prvotný kontakt s obeťou. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na rastúci výskyt rakoviny kože. Pripomína, že najúčinnejšou ochranou je prevencia. Vlani evidovala takmer 22 tisíc pacientov s týmto ochorením, čo je za 3 roky nárast o viac ako 13%. Lekári odporúčajú obmedziť pohyb na slnku, používať opaľovacie krémy s vysokým SPF a pravidelne kontrolovať znamienka. Letisko vo floridskom Palm Beach oficiálne premenovali na medzinárodné letisko Donalda Trumpa. Prezident a jeho rodina letisko využívajú pravidelne. Trump má na Floride svoje sídlo. Prvé lietadlo, ktoré na letisku pristalo od premenovania, patrí jeho organizácii. Ide o Boeing 757, ktorý sa s odkazom na prezidentský špeciál Air Force One prezýva Trump Force One. Jedným z pasažierov bol jeho syn Eric. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu sa po ňom premenovalo už viacero inštitúcií. Napríklad Kennedyho centrum, bojové námorné lode, vízové programy pre bohatých, sporiace účty pre deti a čoskoro by sa mal objaviť aj na amerických bankovkách. No poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech víťazka ženského Wimbledonu bude 100% z Českej republiky. Zajtra nás čaká totiž české finále. Oproti sebe nastúpia tenistka Linda Nosková a Karolína Muchová. Finále sa začína zajtra o 17. Čaká nás opäť slnečný deň, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor v Košiciach na Palackého smerom von z mesta a taktiež máme radar medzi Krupinou a Babinou. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
3: Krásne dobré ráno aj od nás Vlny, takto v piatok, krátko po 9, kedy vám už ponúkneme hudbu z éry 90-tych rokov a tešiť sa môžete na takéto hudobné pecky, napríklad od Madony si dáme Vogue z roku 1990, inak video k tejto skladbe sa stalo jedným z najikonickejších v histórii popu, ale potom tu mám pre vás aj Michaela Jacksona. Konkrétne so skladbou Who Is It, no a kto by nepoznal túto? Mr. President a Coco Jumbo už čo skoro u nás na vlne, tak pekný piatok.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.

0: 9:26, presný čas. Toto bola pesnička Vogue od Madony. Priznám sa, že táto skladba ma veľmi potešila a potešia aj vás mnohé ďalšie, ktoré sú pripravené v našom playliste. Napríklad si dáme The Show Must Go On od kapely Queen, ale budú znieť aj chlapci z Backstreet Boys. Konkrétne so skladbou I Want It That Way a dáme si aj Headway. Od neho konkrétne túto. Máte sa na čo tešiť a to zďaleka nie je všetko, tak si dajte hudbu do uší, nech ste kdekoľvek a užívajte si ju spolu so mnou. No a už o malú chvíľu sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Zostaňte s nami.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé za 83 centov. CBA oblátkové rezy, vybrané druhy, každé za 20 centov. A CBA kyslú smotanu 12% len za 49 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk. Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len 1 z vybraných produktov. Pri kúpe 2 balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 € za 2 kusy a len 7,87 € za 2 litrové balenia zmrzlený Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Card Door zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
10: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po 2 rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
11: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! V minulosti stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že hálo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
12: Kto to spieva?
0: Výborne, iba mi povedz hit overený časom. Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
12: I love you.
0: To je síce pekné, neviem čo na to tvoja žena, môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je otravný, no.
11: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
13: Rádio 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ceny nafty na čerpacích staniciach výraznejšie stúpli a odrazili sa od predchádzajúceho niekoľkomesačného minima. Pokračovalo aj zdražovanie benzínu. Motoristi ho naďalej tankovali za vyššie ceny než v Česku či Maďarsku. Americká priekopnička letectva Wally Funk zomrela vo veku 87 rokov. V 60. rokoch patrila k 13 pilotkám, ktoré absolvovali rovnaký výcvik ako astronauti NASA. V roku 2021 sa načas stala najstaršou osobou vo vesmíre. Futbalisti Francúzska porazili Maroko 2-0 a postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Teraz sa stretnú s víťazom v štvrťfinále Španielsko-Belgicko. Koniec pracovného týždňa by mal byť slnečný, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Počítajte aj so silnejším vetrom, ktorý by mal večer zoslabnúť. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 25 až 30 stupňov, na východe 19 až 24.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Radar ste videli na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen, taktiež medzi Krupinou a Babinou a na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: V hodinke po 9 si hráme hudbu 90-tych rokov. Toto bol Enrique Iglesias a pesnička Rhythm Divine. A musíme aj spomenúť jednu hudobnú zaujímavosť, ktorá sa viaže práve na dnešný 10. júl. Ak by sme sa vrátili do leta roku 1999, tak vtedy ovládol hit parády okrem iného aj Ricky Martin s týmto megahitom. Living La Vida Loca, no a práve ten spustil takú tú celosvetovú latino-popovú horúčku. Takže priatelia, aj takto zneli 90. roky a my si ich u nás na vlne hráme. No a vďaka za piatok, ktorý vyčarí úsmev, okrem hudby samozrejme, aj vidina ďalšieho víkendu. Zo štúdia vás v tejto chvíli pozdravuje Soriana.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
8: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii. Potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
11: 10 hodín.
12: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Opozičné KDH sa chystá zvolať výbor pre rušenie pobočiek pošty. Česko si pohoršilo na zozname vlád nepriateľských k Rusku. Dnešok bude so slnkom aj oblakmi. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné KDH sa chystá zvolať výbor pre verejnú správu. Dôvodom je rušenie pobočiek pošty. Píše o tom denník N. Predseda výboru Igor Janskulík kritizoval najmä zatváranie pôžd na vidieku. Koalícia zvykne opozičné iniciatívy bojkotovať. Na výbor chce Janskulík zavolať vedenie Slovenskej pošty a zástupcov ministerstva dopravy. Podľa neho nie je jasné, podľa akých kritérií si pošta zatvárané pobočky vyberá a navyše neponúka náhradné riešenie.

0: pokračovať počas celého leta, najmä na frekventovaných miestach a pri hraniciach. Diaľničiari zároveň upozorňujú vodičov, aby známku kupovali iba cez oficiálny portál e-známka.sk. Česko sa posunulo na 5. miesto v ruskom zozname krajín, ktoré Moskva označuje za nepriateľské. Rebríček zverejňujú ruské vládne noviny. Podľa nich si Česko pohoršilo najmä pre pokračujúcu podporu Ukrajiny a účasť na cvičeniach NATO. Na prvom mieste zoznamuje Nemecko. Rebríček hodnotí krajiny podľa viacerých kritérií, napríklad vojenskej podpory Ukrajiny, presadzovania sankcií či diplomatických vzťahov s Ruskom. A poďme aj na šport. Žilina vstúpila do nového ročníka Európskej ligy prehrou. V úvodnom zápase prvého predkola prehrala na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split 0-2. Slovenský tým mal v úvode šancu skórovať, no nevyužil ju. Odveta je na programe budúci týždeň vo štvrtok v Žiline. Ak sa Emeška nepodarí dvojgolové manko zmazať, v Európskej lige skončí a bude pokračovať v Conference League. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami sa ukáže aj slnko. Denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov a zafúka aj slabý vietor.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R1 na výjazde z Nitry smerom na Trnavu je na ceste polystyrén. Radar vás môže namerať na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen a merajú aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Na vlne so Sorianou.
3: Pozdravujem vás zo štúdia Rádia Vlna a želám krásny piatok. Po 10. na vlne samozrejme pokračujeme a takto správne naladení si budeme naďalej vychutnávať skvelé hity overené časom. Zároveň aj piatok, ktorý, ak ste v práci, je oveľa priateľnejší ako iné dni v týždni, tak si aj ten poďme užiť, nech ste už kdekoľvek.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou HD.

0: Táto letná vec vám ostala playa. Hity overené časom vám z Molny hrám a tiež na vlne aj súťažíte.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Šťastie sa dnes usmialo na Zuzku.
2: Prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Zuzka?
2: Áno, áno.
0: Zuzka, krásny piatok, ako ho tráviš?
2: Ježiš, perfektne, piatoček je, takže super.
0: No výborne, a si v práci, že si takáto...
2: Ja super.
0: Si mi odpovedala, takže si v práci takáto veselá.
2: No, Zuzka. No, za chvíľku víkendy a už...
0: Áno, áno, piatok sa už lepšie pracuje, pretože už je tam tá vidina víkendu, takže áno, rozumiem tej nálade. Ale budeš ju mať ešte lepšiu. Zapojila si sa do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne. Na aute áno, máš nálepku, áno. Počúvam Rádio Vlna. A na aute máš aj ŠPZ-ku a tu chcem vedieť, tú správnu.
2: Nemá. Takto.
0: Áno.
2: Nemá, Nové mesto je Nové mesto nad Váhom. 3, 2, 3, cr.
0: Výborne. Zuzka, ty si taká naspeedovaná, že ma to úplne baví.
2: No
0: správna.
2: Ja to cítim, lebo ja chcem vyhrať.
0: Áno, tak to každý, ale dnes je to teda denná cena, tričko Rádia Vlna. Gratulujem.
2: Ale áno, áno, áno. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ale ja budem pokračovať, pretože stále si v hre, stále tá šanca je získať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma už budúci mesiac v auguste. Tak možno to budeš ty, kto vie?
2: Bodaj vie, lebo ja musím tak potajme vás počúvať, lebo ja si to nemôžem dovoliť počúvať vaše rádio, lebo som v práci. Áno. A tým musím mať tú chátku.
0: Dúfam, že to teraz ja nepočuje tvoj šéf alebo šéfka.
2: Nevadí, hádam nie.
0: Hádam nie, tak budeme dúfať, ale ak by aj počuli, tak nevadí, určite tá tvoja pozitívna nálada by ich naladila na tú správnu vlnu.
2: Áno, áno, určite. No a ja by som bola rada, keby ste aj vy potom prišli na tú ovisku.
0: No,
2: tak... Boli pod Šachtickým hradom by ste hrali.
0: No, tak to by bolo, že aké peckové miesto. Paráda. No, no tak Zuzka...
2: V Višnovskej doline.
0: No, tak ty máš už normálne predstavu, že tu by sa to konalo. Máš aj predstavu, koho by si zobrala?
2: No, celú moju rodinu, určite.
0: Uh-huh.
2: A možno, že by ste hrali aj na svadbe.
0: Ty si nás tak navnadila, naladila, že posielame niekde tam hore tvoju pozitívnu a skvelú energiu. A verím teda, že sa na teba šťastie usmeje. Ak nie v auguste, tak možno niekedy... Na...

0: Od nás z Rádia Vlna aj CC Catch a Heartbreak Hotel. Verím, že ste si prišli na svoje, toto boli 80. roky, ale čo vás u nás na vlne čaká, sú krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak zostaňte s nami.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Bratislavské letisko v prvom polroku vybavilo takmer 2 milióny cestujúcich. Oproti vlaňajšku aj predcovidovej úrovni je to viac než dvojnásobok. Väčšina z 11 ľudí, ktorí zahynuli pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska, boli pravdepodobne zahraniční turisti. Najmenej 19 osôb je naďalej nezvestných a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Anglickým futbalistom môže vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Nórom chýbať Mark Gay. Obranca má stále svalové problémy. Zápas je v sobotu o 11. večer nášho času v Miami. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami sa ukáže slnko. Denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov. Zafúka aj slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete len na radary. Merajú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy a spomalte aj vo zvolenie na Strážskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Sherry Jacks a Seasons in the Sun. Aj toto sú hity overené časom. No a teraz tu mám pre vás jeden tip, konkrétne ten knižný.
1: Na vlne s knihou.
0: Kráľ severského thrilleru Jill Nesbol sa vracia v nových vydaniach s novými obálkami a záujem o tohto autora neklesá ani po rokoch. Už viac ako 20 ročia patrí k najúspešnejším autorom krimi literatúry na svete. Jeho príbehy sa predali v desiatkách miliónov výtlačkov, boli preložené do mnohých jazykov a stále si nachádzajú nových čitateľov. Teraz vyšli v slovenčine ďalšie knihy v novom, modernejšom vizuálnom spracovaní. Viac nám o nich povie náš Milan.
2: Po jednotke Netopierý muž, ktorý vyšiel s novým vizuálom pred pár mesiacmi, teraz pribudli knihy Diablova hviezda, Spasiteľ, Smet a Nôž. Popularite Jill Nesba pomohol aj nedávny seriál Detektív Howell, ktorý opäť upriamil pozornosť na jeho najznámejšieho hrdinu, detektíva Harryho Howella. Práve táto postava je jedným z dôvodov úspechu. Harry nie je neomylný vyšetrovateľ, ale komplikovaný človek s vlastnými démonmi, slabosťami a osobnými prehrami. Nesbo je výnimočný schopnosťou spájať napínavé zápletky s psychológiou postav. Jeho romány ponúkajú prepracované vyšetrovania, nečakané zvraty a atmosféru, ktorá sa vám dostane pod kožu. Aj preto patria medzi piliere severského noiru a ani po rokoch nestrácajú svoju príťažlivosť. Jozef Zelizňák ho prekladá už 20 rokov a stále ho nesmierne baví.
3: Keď sa začítam do jeho knihy, tak nečítam len obyčajnú detektívku, ale vstupujem do sveta majstra pera, ktorý od chvíľ, keď písal texty pre norskú popovú skupinu, ktoré sú veľmi zábavné, miluje hrať sa so slovami, miluje hrať sa s čitateľom a jeho práca ho naozaj baví.
2: V románe Diablova hviezda musí Harry Hole vyšetrovať sériu brutálnych vražd, pri ktorých vrah zanecháva na miestach činu záhadné červené diamanty v tvare pentagramu. Práve podľa tejto knihy vznikol spomínaný úspešný seriál Detektív Hole. Kniha Spasiteľ sa začína atentátom počas predvianočných osláv v Osle a postupne odhaľuje príbeh nájomného zabijaka, ktorý sa nezastaví pred ničím. V knihe Smet čelí Harry mimoriadne nebezpečnému vrahovi, ktorý si vyberá obete prostredníctvom internetovej zoznamky. No a román Nôž patrí asi k najosobnejším častiam série. Harry sa musí vyrovnať s tragédiou, ktorá zasiahne jeho vlastný život, zatiaľ čo pátra po páchateľovi mimoriadne krutého zločinu. Nové vydania dávajú týmto obľúbeným thrillerom svieži vzhľad, no ich sila zostáva rovnaká.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: I'm so excited z Rádia Vlna od Pointer Sisters. A teraz je pocitovo okolo 21 stupňov, stále veľmi príjemne a letne. A letných 30 to bude dnešná teplotná maximálka. Júlový piatok pred víkendom si vychutnávate spolu so mnou na Vlne, z čoho sa veľmi teším. No a zároveň sa dozviete u nás už o chvíľu, čo je nové doma i vo svete, tak s nami zostaňte. Rádio
1: Vlna. Oldies Party. Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
3: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
0: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie!
0: Yee!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Come and die, yippie,
6: yippie! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Generálnemu prokurátorovi sa vyhrážajú uložením bomby. V slovinskej Ľubljane protestovali desiatky ľudí proti členstvu krajiny v NATO. Dnešok bude so slnkom aj oblakmi. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby. A to nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Konštatoval, že je to smutná vizitka doby, ktorú žijeme. Stanovisko policajného zboru k dispozícii zatiaľ nie je. Slovensko má nový oficiálny teplotný rekord. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil, že 30. júna namerali v Kamenici nad Hronom 41,3 stupňa Celzia. Odborníci rekord uznali po preverení meracej techniky aj po veternostných podmienok v deň merania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zatiaľ neodporúča kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava. Dôvodom je riziko výskytu parazitov, ktoré môžu spôsobiť svrbivú kožnú vyrážku. Rovnaké upozornenie vydali hygienici aj v Lani. Prítomnosť týchto parazitov vo vode potvrdili. Aktuálne výsledky tohtoročných rozborov ešte známe nie sú. Hygienici zároveň uvádzajú, že zelená voda pri Novom meste nad Váhom je vhodná na kúpanie na vlastné riziko. V slovinskej metropole Ľubljana protestovali desiatky ľudí proti členstvu krajiny v NATO. Demonstranti vyzvali vládu, aby vystúpila z aliancie, zaviedla sankcie voči Spojeným štátom a Izraelu. A namiesto zvyšovania výdavkov na obranu investovala viac do zdravotníctva či školstva. Protest sa konal deň potom, ako lídri NATO potvrdili plán zvýšiť výdavky na obranu do roku 2035. V Slovinsku sa zároveň opäť objavili výzvy na referendum o členstve krajiny v aliancii.

0: na Oliono vymesím. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami sa ukáže aj slnko. Denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov. Zafúka aj slabý vietor.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne si ustrašte rýchlosť. Radar meria na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy a merajú aj vo Zvolene na Strážskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne piatkové doobedie, priatelia, s vlnou a na vlne pri dobrej hudbe, ktorá správne naladí, vráti nás do mladosti alebo do detstva, takže ani bez nostalgie to dnes nepôjde. A ak ste na cestách, tak vám hudba padne vhod, naladíte sa skvelo už pred dovolenkou alebo výletom napríklad, tak všetkým krásny a vydarený piatok.

11 hodín 17 minút je náš presný čas. Toto bola Sandra, spievala Len pre vás, aby ste mali krajší piatok. No a kto z nás by si nepamätal tohto ročný jún? A pamätať si ho budeme aj vďaka extrémnej vlne horúčav, ktorá zasiahla západnú Európu. A práve to prispelo k tomu, že jún 2026 sa zapísal ako druhý najteplejší mesiac v histórii meraní. To prvenstvo si stále drží rok 2024. No a či ešte príde nejaká extrémna vlna horúčav takýchto rozmerov, je otázne. Čo ale vieme, že ďalšia vlna je pred nami, našťastie nie so 40-kami, ale teploty aj tak budú vysoké. V ďalších dňoch teda treba počítať s letnými teplotami do 29 stupňov Celzia. Zmena príde až v pondelok, teda po víkende. Horúčavy sa vrátia, keďže sa už v týchto chvíľach na juhu Európy kumuluje masa mimoriadne teplého vzduchu, takže je to len otázka času. No a predpovede zatiaľ hovoria to, že prvý tropický deň s teplotami nad 30 stupňov Celzia zaznamenáme práve v pondelok. No a v ďalších dňoch pôjdu teploty prudko nahor. V útorok niekde aj 35, maxima nad 35, s nimi treba počítať potom v tých ďalších dňoch budúceho týždňa. Jedno je ale isté, že horúco bude celý budúci týždeň a ochladiť by sa čisto teoreticky mohlo v piatok. Iná situácia sa ale črtá v krajinách Stredomoria. Ak tam máte namierené na dovolenku, tak určite by ste mali zbystriť pozornosť. Tam by mali teploty výraznejšie rásť od štvrtka 16. júla s prvým vrcholom horúcej epizódy v piatok 17. No a najviac sa to dotkne práve obľúbeného Talianska, presne stredné a južné Taliansko sa dostane pod vplyv mimoriadne silného afrického anticyklónu. No a tá jeho hlavná osa tiahne nad centrálne Stredomorie a priamo na Taliansko. No a najviac ohrozené budú oblasti vzdialené od mora, pretože tam nebude pôsobiť ochladzujúci efekt morského vánku, čo je ale logické. No a v tých najteplejších vnútrozemských lokalitách Sardínie a Sicílie nemožno potom vylúčiť ani teploty nad 45 stupňov Celzia. Ale to je dlhodobejšia predpoveď, takže sa to ešte celé môže meniť, ale teplo bude, tak sa na to treba psychicky aj fyzicky pripraviť.

0: minútky pred pol 12. aj The Kelly Family a pesnička Angel, ktorú veľmi dobre poznáte, tak určite viem, že vám urobila radosť a spríjemnila dnešný júlový piatok. Všetkých vás pozdravujem a len pripomínam, že už sú pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Tak s nami zostaňte.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Príďte si do Anrakár na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakár na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: 69 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 11:30 a sú to krátke správy. V bratislavskej Petržalke včera pobodali 50-ročného muža. Aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Podozrivého z útoku zadržala polícia dnes ráno. Povodne, ktoré na juhu Číny vyvolal tajfún, priniesli do jedného z tamojších miest asi 900 jedovatých hadov. Plázy odchytávajú špecialisti a vypúšťajú ich späť do voľnej prírody. Súčasťou HK Dukla Michalovce budú v nasledujúcej sezóne útočníci Richard Čechný, Sebastian Šmida a obranca Denis Tolt. Informujú o tom Michalovčania na svojom webe. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami sa ukáže aj slnko. Denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov a zafúka aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v rovinke smerom na Dunajskú Lužnú. A radar vás môže namerať na D1 pri Petrovanoch smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Možno ste si pre touto pesničkou povedali, že by to chcelo niečo, čo máte veľmi radi. A určite to boli Bee Gees a pesnička Staying Alive, čo sa hudby týka, tak verím, že vám to padlo vhod, ale naše telo si tiež vždy vypýta, čo potrebuje. A keď si pýta melón, tak určite naše telo túži po osviežení aj vitamínoch z minerály. No, je to letné osvieženie, na ktoré nedáme dopustiť, hlavne v takýchto horúcich letných dňoch. A neviem, či ste vedeli, ja nie, ale melón sa začal pestovať pred vyše 4000 rokmi. Bol dovezený z ďalekej Ázie do Talianska, v Turecku a v Grécku sa stal dokonca národným ovocím. To len na okraj pre zaujímavosť. A melón by sme si mali v týchto dňoch naozaj dopriať, nie len preto, že je osviežujúci a sladký, ale aj z dôvodu, že je doslova nabitý vitamínmi a minerálmi. No a práve tie má schopnosť vracať do tela, ktoré strátime nadmerným potením. Navyše, možno ste to netušili, ale je aj zdrojom vitamínu C, beta-karoténu, železa, manganu, horčika, draslíka a antioxidantov. Naozaj obsahuje toho veľmi veľa, čo naše telo naozaj ocení. A tiež je bohatý na vlákninu, ktorá prispieva k tráveniu a črevám, tak kedy, keď nie teraz počas letných dní, ako doplnok pitného režimu. A ak ste sa rozhodli cez leto schudnúť, tak vôbec nezúfajte. Melón je ideálny aj pre vás. Okrem vitamínov obsahuje 90 až 95% vody a iba okolo 3 až 5% cukru. Čiže je nízkokalorická. A ako to môžete využiť napríklad na oslavách, grilovačkách a iných letných posedeniach, tak super osviežením budú limonády, ktoré keď ešte doplníte bylinkami, tak máte limonádu rôznych chutí a hlavne zdravých. Tak určite na to nezabudnite.

0: Black a Wonderful Life. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám tesne pred 12. A už teraz sa mi môžete ozvať na 0908 704 704, pretože tá ďalšia hodinka je určená aj vám a vašim odkazom.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Bombová hrozba na generálnej prokuratúre sa nepotvrdila. Nový slovenský veľvyslanec v Ríme Peter Kmec odovzdal poverovacie listiny prezidentovi. Dnešok bude so slnkom aj oblakmi. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombovým útokom. Hrozba smerovala na budovu generálnej prokuratúry aj na jeho dom. Polícia po oznámení vykonala v budove prokuratúry pyrotechnickú kontrolu, no žiadnu bombu nenašla. Budova bola po prehliadke opäť sprístupnená zamestnancom. Prípad ďalej vyšetruje polícia. Slovenská pošta chce, aby mestá a obce pomáhali vysvetľovať zmeny v poštových službách. Reaguje tak na kritiku samospráv, ktoré nesúhlasia so zatváraním niektorých pobočiek. Pošta tvrdí, že pre pokles záujmu o klasické služby musí zmeniť svoju sieť pobočiek a viac využívať moderné online služby. Združenie miest a obcí Slovenska so zatváraním pôžd nesúhlasí. Zároveň však vyzýva na lepšiu komunikáciu medzi poštou a samosprávami. Nový slovenský veľvyslanec v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi

0: V Bratislave sme rozosili so Slovenskom a so Španielskom. Cieľom slovenského tímu je postúpiť zo základnej skupiny a zahrať si 8 finále. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami sa ukáže aj slnko. Denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov a zafúka aj slabý vietor.
1: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli v rovinke smerom na Dunajskú Lužnú. A radar vás môže namerať na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 12. a my pokračujeme ďalej, tak len dávam do pozornosti, že sa mi stále môžete ozvať na 0908 704 704 s vašim odkazom, želaním, pozdravom, čo máte na srdci, to môžete do SMS-ky alebo do správy na WhatsApp napísať, tak budem čakať na vaše odkazy.
2: Na vlne

0: hlas veľmi dobre poznáte. Toto bola Helena Vondráčková so skladbou A ty se ptáš, co ja. Verím, že sa vám to dobre počúva a hudba spríjemňuje toto piatkové popoludnie.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Normálne som sa musela zamyslieť, že aký je deň, ale teda áno, je piatok 10. júla, kedy mi posielate vaše odkazy, želania, priania na 0908 704 704. Viktor sa tiež ozval na moju výzvu a poprosil ma, aby som zahrala jeho kamarátovi, inak bývalému úspešnému automobilovému pretekárovi, aj zaslúžilému majstrovi športu Jozefovi, tak ťa pozdravujem, všetko najlepšie. Nejakú veselú, peknú pesničku zahrám aj Mikimu, aby sa mu dobre šoférovalo, totiž idú na Liptov na víkend a Rádio Vlna im tam bude hrať, ako vždy, a robiť samozrejme aj dobrú náladu, z čoho sa veľmi tešíme. Aťka, Jojka a Monika, tak vás pozdravujem, želám krásny výlet, nech sa vydarí a nech teda ste na tej spoločnej vlne. Zlatka a Tibor nám píšu z Modry, že dnes je to presne 50 rokov, čo mali svadbu. Zlatka mala v ten deň 18 a jej manžel 20 rokov. No a čo? Bude oslava a veľká. Tešia sa spolu s celou rodinou, tak ma poprosili, aby som zahrala nejakú tú pesničku k tej zlatej svadbe. Verím, že John Travolta a Olivia Newton-John vás potešia pesničkou Summer Nights už pomaly moment.

0: Toto bola Tublatanka a Láska drž ma ešte nad hladinou. Hudba k piatku patrí všetkými desiatimi, tak vám ju hráme aj v hodinke toho najlepšieho 100 tisícky. Váš priestor tu je, stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Kým si premyslíte, komu a kam budem hrať, tak sa pozrieme na ďalší spravodajský blok.
1: Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
0: Je minútka po pol jednej a sú to krátke správy. Ceny nafty na čerpacích staniciach výrazne stúpli a odrazili sa od predchádzajúceho niekoľkomesačného minima. Pokračovalo aj zdražovanie benzínu. Motoristi ho naďalej tankovali za vyššie ceny než v Česku či Maďarsku. Najmenej 12 životov si vyžiadal lesný požiar v španielskej Andalúzii. Regionálne úrady hovoria o tragédii s najhoršími následkami v dejinách autonómnej oblasti. Francúzsko postúpilo do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo štvrťfinále zdolalo Maroko 2-0. Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami sa ukáže slnko, denná teplota vystúpi na 19 až 30 stupňov. Zafúka aj slabý vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v rovinke smerom na Dunajskú Lužnú. A radar vás môže namerať na D1 pri Petrovanoch smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: AC/DC, toto ste chceli a toto máte radi. High Well to Hell z Rádia Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A opäť sa povenujem vám aj vašim odkazom. Vanda ma poprosila, aby som zahrala jej milovanému Markovi, ktorý je práve na závoze v práci a počúva Vlnu. Aj Lukáš sa mi ozval s prosbou, aby som poslala cez éter odkaz posádke, ktorá to má namierené do Talianska. Tešia sa na spoločnú dovolenku a chcú si to maximálne užiť. Pozdrav, preto posielam Adrike a Peťovi, Paťovi a Dáške. Šťastný dojazd do cieľa a peknú dovolenku. Na Vlne je aj Marek, počúva nás v práci a že tak mu je dobre. Po obede to v práci zabalí, potom uteká domov pobaliť sa, aby mohol vyštartovať na dovolenku do Chorvátska so svojou rodinkou. Tu srdečne pozdravuje a že im Vlna bude robiť spoločnosť. Jednoducho hity overené časom si berú so sebou. No a Katka, tá má tiež niečo na srdiečku, čo by chcela niekomu odkázať.
2: Ahojte vlňáci, my cestujeme do Zlína za synom a cestu si spríjemňujeme s vašou hudbou a chcem zaželať manželovi, ktorý má dneska narodeniny, všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a dodatočne k meninám Ivanom, aj synovi, aj manželovi.

0: U nás na vlne ste si užili aj tento hit od írskej skupiny U2, Where the Streets Have No Name. Pred nami letný deň, ktorý doslova láka na to, aby ste si ho užili niekde vonku. Teploty ešte nie sú tak vysoké, takže sa to bude dať, ale stále bude vonku s nádychom leta. Nech sa už rozhodnete pre čokoľvek, užite si to. O 13. vás už sa na vás teší Milan. Sorian vám želá pekný piatok.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Vike Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko má nový oficiálny teplotný rekord. Požiar výškovej budovy v Zlíne už majú hasiči pod kontrolou. Zajtra treba počítať miestami s dažďom aj prehánkami. Oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko má nový oficiálny teplotný rekord. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil, že 30. júna namerali v Kamenici nad Hronom 41,3 stupňa Celzia. Odborníci rekord uznali po preverení meracej techniky aj poveternostných podmienok v deň merania. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok opravovať cestu pri obci Chochovná Veľčice nedaleko Trenčína smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dopravu dočasne obmedzia. V úseku bude premávka vedená striedavo v jednomjazdnom pruhu a riadiť ju budú semafory. Vodiči by mali venovať zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Požiar výškovej budovy v Zlíne už majú hasiči pod kontrolou a oheň sa ďalej nešíri. Pri hasení im od rana opäť pomáhal vrtuľník. Príčina požiaru v niekdajšom baťovskom tovarenskom areáli stále známa nie je. Budova s 11 nadzemnými podlažiami začala horieť včera ráno. Postupne sa na dvoch miestach zrútila. Zostáva stáde necelá polovica. Hasiči, ktorých sa pri požiari vystriedalo niekoľko stoviek, zalievajú sutiny čiastočne zrútenej budovy vodou. Pre riziko zrútenia ďalších častí budovy sa k nej hasiči nesmú vrtuľníkom priblížiť na menej ako 70 metrov. Pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska zahynulo najmenej 11 ľudí. Väčšina obetí boli pravdepodobne zahraniční turisti. Ďalších 19 ľudí je stále nezvestných. S požiarom v regióne Andalúzia bojuje približne 400 hasičov a vojakov. Oheň zasiahol viac ako 3000 hektárov lesov a pôdy. Úrady zatiaľ vyšetrujú príčinu požiaru. Španielsko zároveň čelí vlne horúčav, ktoré zvyšujú riziko ďalších požiarov. Žilina vstúpila do nového ročníka Európskej ligy prehrou. V úvodnom futbolovom zápase prvého predkola prehrala na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split 0-2. Slovenský tím mal v úvode šancu skórovať, no nevyužil ju. Odveta je na programe budúci týždeň vo štvrtok v Žiline. Ak sa Meška nepodarí dvojgolové manko zmazať, v Európskej lige skončí a

0: FM Slovensko.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi smerom von z mesta. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Besteníc, tam rátajte aj s kolónami. A radar vás môže namerať v Kráľovanoch pri futbalovom ihrisku smerom do Stankovian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Áno, ako počujete, Rádio Vlna to s vami ťahá aj dnes v piatkovom režime. Nie, že by nás tu bolo nejako, že menej, ale áno, je. Ale zasa tým, čo sme tu, nechýba chuť, nechýba energia, lebo aj tu sme si už po obede doplnili a môžeme aj spolu ten piatok posúvať ešte o kúsok bližšie k tomu nadchádzajúcemu víkendu. A myslím, že v tomto smere určite pomôžu aj hity hovorené časom, ktoré sme nachystali. Tak nech sa vám príjemne počúvajú.

0: Jednosmerný lístok znie celkom istým termínom návratu One Way Ticket a kapela Eruption na spríjemnenie pekného letného dňa, ktorý trávite s rádiom Vlna naladený na hity overené časom. Ten ďalší bude od Shakina Stevensa. Dáme si jeho Oh Julie, ale bude aj nepriznaná od Vaša Patejdla.
1: Buď šťastná, nepriznaná, a nikdy nebuď sama, zďalky sa budem tým.
0: Nádherná balada z 80-tych rokov. Verím, že si ju užijete tam, kde vás máme, pri rádiách.
2: Toto je Rádio Vlna. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland. Oldies Party, Rádia Vlna.
4: V modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
5: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Vašo Patejdl aj s pozdravom od Anky pre jej syna Adama, ktorý dnes oslavuje svoje 32. narodeniny, tak gratulujeme takto na diaľku. Danielka praje všetkým krásny deň, že či by sme nezahrali všetkým babkám a starkým, ktorí sa starajú o vnúčata počas prázdnin. Ja sa napríklad teraz hrám na školskú jedáleň a varím pre mojich 7 miláčikov, napísala Danka. Tak máš čo robiť? No, dúfam, že ide prácička od ruky. Monika a Roman z Jaroviec dnes oslavujú 22. výročie Sobáša, takže im sa dá tiež niečo pekné, letné zahrať. A Lulu pozdravuje kadečkárov do Kordu K6 v Bánovciach nad Bebravou. Praj dnes ideme ako dráci. Fú, tak to ste trošku asi pošetrili energiu cez týždeň, lebo skôr chodia také odkazy, že a konečne piatok, alebo že našťastie koniec týždňa, lebo už nevládzem. Áno, také zvyknete písať. A možno je dnes na mieste opýtať sa aj tak priamo vás všetkých, že či je u vás rozdiel medzi pracovnou morálkou cez týždeň a v piatok. Hej? Či je to niečo iné, keď to porovnáte. 0908 704 704, to je naše číslo k nám do štúdia Rádia Vlna, kde môžete napísať SMS-ku alebo reagovať správou cez WhatsApp, alebo nám rovno nechať hlasovku na otázku, či je rozdiel medzi pracovnou morálkou cez týždeň a v piatok. Samozrejme, tam u vás, kde pracujete.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Brazílska kaomá pesnička Lambada, ktorá nás približila k pol druhej pri počúvaní rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A tie ďalšie, ktoré pridáme, prídu už po krátkych správach. Takže pozrieme sa s Kristínou aj na to, čo je nové. Či už v počasí na cestách, ale aj v rámci krátkych správ.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! V minulosti stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že hálo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
3: Kto to spieva?
2: Výborne. Iba mi povedz hit overený časom. Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
3: I love you.
2: To je síce pekné, neviem, čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je otravný, no.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

0: Je minútka po pol druhej a pripravené sú krátke správy. Bratislavské letisko zaznamenalo v júni historický rekord. Za mesiac odbavilo viac ako 500 000 cestujúcich. Najmenej 1 000 000 žien prišlo za posledných 18 mesiacov o prístup k humanitárnej a inej pomoci, a to v dôsledku rozpočtových škrtov. Belgický obranca Zenon Debast zrejme vynechá štvrťfinále majstrovstiev sveta pre spor medzi reprezentáciou a klubom. Portugalský Sporting FC tvrdí, že hráč nie je zdravotne v poriadku. Belgicko však nesúhlasí a odvoláva sa na svojich lekárov. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude na severe a východe, kde treba počítať na viacerých miestach aj s dažďom či prehánkami. Teplota na týchto miestach vystúpi na 19 až 25 stupňov. Všade inde do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname nehodami. Jedna sa stala na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice, kde sa zrazil kamión s autom. Tam rátajte aj s kolónami. Ďalšia nehoda je na D1 za Prešovom smerom do Lemešian. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s kolónami. A radar meria v Kraľovanoch pri futbalovom ihrisku smerom do Stankovian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Keďže vieme, že aj medzi vami sa nachádzajú fanúšikovia dvojice Modern Talking, minimálne Marek, ktorý sa tak občas niekedy pravidelnejšie ozýva, tak veríme, že teda potešila aj pesnička You Can Win If You Want o 13.40 z popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna. A takto vyzerá ten náš ďalší hudobný playlist. Trošku si zaspomíname na Pelíšky. S Karlom Gotom a pesničkou Trezor. Bude aj Belinda Carlisle. A úžasná pieseň z druhej polovice 80-tych rokov Heaven is Place on Earth. A zhruba z toho istého obdobia aj Peťo Náď. A tieto roztopašné korálky od Natálky. Z Rádia Vlna ešte do druhej. Nech sa vám to výborne počúva.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpil

0: 65. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
0: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Skonto nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Elton John aj s pozdravom pre Mariku do Malaciek z Rádia Vlna a hlavne pre jej babi kolegyne z roboty. Chceli zahrať niečo pekné, tak verím, že sme s pesničkou Can You Feel the Love Tonight potešili z Rádia Vlna. Popri tom sledujeme medzi vami nielen tie vaše pracovné aktivity, ale tiež to nasadenie. Hej, takto v závere týždňa. Tú energiu, ktorá z vás ide. Zistíme, či je piatok iný, čo sa pracovnej morálky týka, ako v čase od pondelka do štvrtka. Paťo sa ozval z Rakúska a píše, že nie, že u nich každý deň na 110%. Milka, tá pracuje na chalúpe, takže u nej asi, že ako sa jej chce, pred chvíľou dokosili. No a čo Marian? A tvoja piatková pracovná morálka?
1: Ahojte, moja morálka je príkladná. Makám od pondelka do soboty a keď mi to ide na nervy, dám prestávku a takto sa to strieda po celý rok. Opravujem starú elektroniku a bez prestávky by som už dávno skončil bláznivci.
0: No, tak si ich radšej rob častejšie, hej, Majo. No a bodku dá tomu pre túto chvíľu Jozef?
2: Keďže pracujem nepravidelne, čiže 7 dní v týždni striedam s voľnom, tak mne je úplne jedno, kedy sa mi nechce.
0: A teraz sa ti napríklad nechce, pravdepodobne. No, ďakujeme zatiaľ, ako to vidíte vy. Či je iná pracovná morálka v piatok, alebo je to úplne jedno, ktorý pracovný deň v týždni ste v robote, dajte vedieť na 0908 704 704, či už to bude správa na SMS bráne, alebo informácie cez WhatsApp.

0: Summer of 69 a Bryan Adams, ktorý nás vyprevadil takto z tej úvodnej hodiny popoludnejšieho programu u nás na vlne v piatok. A než otvoríme tú ďalšiu, tak sa ideme pozrieť na dôležité informácie dnešného dňa.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť chce v budúcom roku prebrať správu výberu mýta do vlastných rúk. Meta musí podľa Bruselu upraviť fungovanie svojich platforiem, inak jej hrozí vysoká pokuta. Zajtra treba počítať miestami s dažďom aj prehánkami. Oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Národná diaľničná spoločnosť chce od budúceho roka sama zabezpečovať výber mýta pre nákladné vozidlá. Zmluvu so spoločnosťou SkyToll už nepredlží. Podľa NDS by tak mal štát ušetriť na nákladoch a výber mýta by mal byť lacnejší. Diaľničiari zároveň uviedli, že systém a dáta budú vo vlastníctve štátu. Zmena sa týka mýta pre vozidlá nad 3,5 tony. Opozičné KDH upozornilo na znepokojujúci trend tichého rušenia pobočiek Slovenskej pošty. Ten podľa hnutia negatívne zasahuje najmä obyvateľov menších obcí. Podpredseda KDH Igor Janskulík odmietol, aby vláda šetrila na základných službách pre občanov a z tohto dôvodu inicioval zvolanie parlamentného výboru. Podrobnosti k téme prinesieme vo veľkých správach o 15. Európska komisia upozornila spoločnosť Meta, že jej sociálne siete Facebook a Instagram môžu porušovať pravidlá Európskej únie. Problémom má byť tzv. Návykový dizajn, teda funkcie, ktoré podľa komisie udržujú ľudí čo najdlhšie online. Ide napríklad o odporúčanie obsahu či automatické prehrávanie videí. Meta musí podľa Bruselu upraviť fungovanie svojich platforiem, inak jej hrozí vysoká pokuta. Spoločnosť s výhradami nesúhlasí, no bude s Európskou úniou spolupracovať. Organizátori zimných olympijských hier 2034 v americkom Salt Lake City nechcú pridávať do programu ďalšie športy. Šéf organizačného výboru uviedol, že po zmenách v programe hier vo francúzskych Alpách už nie je potrebné olympijský program ďalej rozširovať. Americké hry sa majú opierať najmä o existujúce športoviská zo zimnej olympiády v roku 2002, aby sa znížili náklady na organizáciu. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude na severe a východe, kde treba počítať na viacerých miestach aj s dažďom či prehánkami. Teplota na týchto miestach vystúpi na 19 až 25 stupňov. Všade inde do 31.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky.

0: Máte. Radar vás môže namerať na výjazde do Majcichova smerom zo Zelenča a merajú aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No tak aj 4 minútky po 14. pekne pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna. V tejto hodine si spolu zahráme aj našu kvízovku. Vyber si, čo chceš. Včera sa šťastie usmialo na Ľuboša, ktorého sme vytiahli. A pri otázke z témy si vytiahol prekvapenie. Predstav si, že kupuješ tričko pre dieťa a ako veľkosť je tam uvedená 116. Čo toto číslo vyjadruje? 116 napríklad.
4: Tuším, že je to, ak sa nemýlim, tak to je vlastne výška dieťaťa.
3: Výška dieťaťa v centimetroch. Dobre si chodil na nákupy, všimal si si. Dobre.
4: Ďakujem, potešilo.
3: Tak berieme. Tak gratulujeme k výhre, to znamená darčekové predmety Rádia Vlna. Ti posielame, Ľubo.
4: Ďakujem veľmi pekne.
3: A rovnaká výhra, rovnaká cena vás čaká aj dnes v popoludnejšom programe tu u nás na Vlne. Tak sa poďte prihlásiť cez radiovlna.sk/popoludnie vyplnením súťažného formulára do našej hry. Vyber si, čo chceš. Na výber budú ako vždy 4 témy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Držíme všetkým paste, peste aj palce. Takto 5 minút po 14.

0: Rádio Vlna je s vami, je fajn dozvedieť sa o niektorých miestach, možno aj viac, než sa na tie miesta vyberieme, a práve za týmto účelom vysielame pre vás každú sobotu o 12. aj reláciu Výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Otázka je, kam tie naše kroky budú smerovať tentoraz, no vyzerá to tak, že na hrad Beckov. Kamenný stráž sa považia, prežil všetko, rany osudu, požiere aj slávu, a to, čo sa môže zdať ako ohlodanosť zubom času, je aj na tejto stavbe cimburie. No a hrad naozaj zdobí už po stáročia, tentoraz sa však na výlete na vlne Didiana bude venovať aj novinkám, konkrétne s riaditeľom hradu Petrom Pastierom. Nás zoverú do lapidária.
2: Ten najväčší náhrobný kameň, ktorý tu vlastne vidieť, tak je náhrobný kameň teda z Tibora mladšieho. A ja sa tu väčšinou potom pýtam tých aj sprievodcovia a návštevníkov, že čo si myslíte, že je toto?
3: Ešte glitko podbrnenie.
2: Super, to si všetko zapamätám, ale nemáte pravdu. V podstate je to držiak na kopiu. Keď išli do turnaja, tak si tam zahákli tú kopiu, aby ju to jednou rukou vlastne ľahšie vedeli držať a korigovať a ten smer. Takže to je taká pikoška. Tuto máme vlastne také značky. To je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, akým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene, a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavby vedúci, na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
3: Ale späť ešte k tým náhrobným kameňom. Odkiaľ ste ich zobrali? Je to originál?
2: Pôvodom je teda z Budapešti. Budapešťanské mestské múzeum a vlastní originál. My máme teda odliatok. Toto je kópia a rovnako aj teda jeho otec má náhrobný kameň v Maďarsku v Stoličnom Belehrade. Tibor starší bol pochovaný v Stoličnom Belehrade, ale keď ho dobili Turci, tak rozmetali kompletne vlastne celé to pohrebisko kráľov. Čiže je pravdepodobne tam. Tibor mladší, ťažko povedať. Je možné, že tiež je niekde v Maďarsku pochovaný, ale to už sa bohužiaľ teraz nedozvieme.
0: Ak vás zaujíma história, tak to zajtra bude rozhodne pre vás. Výletovať sa bude na vlne na hrade Beckov s riaditeľom hradu Petrom Pastierom a s našou Didianou. Sprevádzať vás budú opäť na pravé poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Door zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
9: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: Tak niečo pre zberateľov C-čka, zbiera C-čka alebo zbíra C-čka. Pozdravujeme aj do piatkového popoludňa vás všetkých, ktorí ešte makáte a snažíme sa zistiť, ak teda ešte pracujete, aká pracovná morálka u vás panuje zvyčajne o tomto čase. Či je to iné ako v priebehu týždňa od pondelka do štvrtka, že či sa aj čo to odpustí v piatok, alebo sa odíde skôr, lebo neverili by ste, koľko firiem na Slovensku pracuje v piatok v skrátenom režime, že sa odchádza domov o niečo skôr. Hej, Majo napísal, u nás je to tiež tak, ale zvykneme si to nadrobiť v útorok, v stredu a vo štvrtok, hej, čiže tak toto majú zabezpečené. Zdeno, mne sa nechce už v pondelok ráno a s tým bojujem potom až do piatka. Hej? Tak to je on nastavený. Anka si aktuálne čerpa dovolenku, ale má produktívny deň, ranný beh, plávanie, do školy si išla obhájiť záverečnú prácu, inovačného vzdelávania, potom cestou domov nákup, momentálne vysmáža placky s patizónou, cukiet a zemiakov, že už miznú z taniera, ale o chvíľku vypne aj ona.
1: Určite sa odmením a o chvíľu si pôjdem ľahnúť na lehátko s knihou v ruke a budem počúvať vaše rádio Vlna.
0: No ďakujeme. Aďa píše, že u nich rozdiel nie je, či je to pondelok, streda alebo piatok.
2: Pretože my pracujeme v nepretržitých službách. No a ja napríklad dnes mám v piatok voľno, pretože cez víkend mám služby. Takže my sa všetci tešíme vždy z tých voľných dní, tak povediac počas týždňa. No a ja mám dnes tak mimoriadne dôvod oddychovať a relaxovať s mojím obľúbeným rádiom Vlna.
0: Nie, tak ďakujem veľmi pekne aj tebe. A ešte Euka.
3: Morálka mojich zamestnankýň sa v piatok nemení vôbec nijako, pretože nemyslím si, že chlapi na stavbe sú v piatok není hladní alebo nebudú smední, takže pre moje zamestnankyne sa absolútne nič nemení. A tým, že som ja pani vedúca, teda šéfová, tak pre mňa sa to mení veľmi. Normálne každý deň budem s nimi do nejakej druhej, tretej, ale v piatok najneskôr o 11:00 prchám na cesty a ťahám na Slovensko, aby ma nechytili zápchy.

0: Záver pesničky Tears in Heaven od Erika Claptona, ktorý nás priblížil k pol tretej. O chvíľu sú tu ďalšie aktuálne informácie. Pozrieme sa aj na počasie, aj na cesty. Všetko v skratke.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Na hodinách pol tretej a sú tu krátke správy. Návrh vykázať násilníka z domu obecnou políciou si vyžaduje diskusiu. Ministerstvo vnútra tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obeti násilia. Európska komisia potvrdila vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Vyhovela tak žiadosti Budapešti z mája, podanej po nástupe novej vlády premiéra Petra Maďara. Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mané ukončil kariéru v národnom týme. Informovali o tom senegalské noviny, ktoré údajne zverejnili aj rozlúčkový list futbalistu. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude na severe a východe, kde treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota na týchto miestach vystúpi na 19 až 25 stupňov, všade inde do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom dozvolená je v neprehľadnej zákrute pokazené auto. Nehoda sa stala na R1 za Šoporňou smerom do Bábu, tam stojíte pol hodinku. Radar vás môže namerať na výjazde do Majcichova smerom zo Zelenča a merajú aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Patrick Swayze mal napísanú ešte, myslím, že 3 alebo 4 roky predtým, ako účinkovala vo filme Hriešný tanec, ale keď ju ukázal producentom filmu a pustil, že čo je to za pieseň, tak sa im náramne hodila do celkového scenára. Aj preto sa objavila vo filme She's Like the Wind, spievaná práve Patrickom Swayzeom. A čo sa týka tých ďalších pesničiek, ktoré vám zahráme do 15. na vlne, tak rozhodne aj táto od Karola Duchoňa. Hrám, hrám, hrám. Dáme si aj Bad Boys Blue. Come back and stay. A k tomu Aerosmith za Crazy. Takýto hudobný výber je pripravený na najbližšie minúty. Rovnako tak aj naša súťaž Vyber si, čo chceš. O chvíľočku sa dozvieme, koho urobíme. Možno šťastným a možno, že... Ale áno, šťastným. Verme tomu.

0: Ať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

49 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nenápadná, ale veľmi svieža pesnička od Bad Boys Blue, Come Back and Stay z Rádia Vlna. A ako sme avizovali, ideme si zahrať aj o darčekové predmety. Rádia Vlna v našej kvízovke s niekým, koho už máme na linke v tejto chvíli.
1: Tomišova, prosím.
0: Želám pekné popoludnie z Rádia Vlna. Milan je tu a tam by mala byť Martuška podľa všetkého.
1: Áno, áno. Zdravím,
0: no,
1: Milan.
0: No zdravím aj ja teba. Ako sa darí?
1: No, výborne, však piatok.
0: Keď sa dnes bavíme o tej pracovnej morálke, tak v tvojom prípade je to ako nastavené?
1: Ja pracujem väčšinou z domu, takže je to veľmi individuálne.
0: Tak, ako si nastavíš daný deň.
1: Presne tak.
0: Dobre, môžeme si ten deň trošku vylepšiť tým, že si zahráme našu kvízovku. Vyber si, čo chceš. 4 témy na výber, hudba, film, šport, prekvapenie.
1: Dajme film.
0: Filmová otázka nebola dlhšiu dobu, tak sa celkom teším a som sám zvedavý, že čo nám tam...
1: Čítač, no, ja som vedela.
0: Vedela by si povedať, ktoré zviera mal na svetri Mark Darcy v denníku Bridget Johnsonovej? Či soba alebo jelenia? Počuje to, čo nám vybralo?
1: No, bol to vianočný sveter, tak predpokladám, že soba.
0: A je to tak? Veľmi logicky si na to išla, predpokladáš správne a dúfam, že už ťažšie otázky sa vyberať nebudú. Ako bola táto. No, gratulujeme ti.
1: Ďakujem.
0: K tomu domácemu pracovnému nasadeniu, ktoré aktuálne máš. Tešíš sa na víkend asi?
1: Určite, ako každý piatok.
0: Mm-hmm. Tak okrem iného čakaj aj kuriéra, pretože darčekové predmety Rádia Vlna ti posielame, dobre?
1: No, budem sa veľmi tešiť. Ďakujem, Milan.
0: Pekné dni, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Peter Kotvald a Stanislav Hložek a Bíla Královna. V tenise to bude tiež dnes pekná šachová partia medzi Jannikom Sinnerom a Novakom Djokovičom v semifinále Wimbledonu. 39-ročný Srb je posledný aktívny hráč z tej legendárnej tenisovej trojky 21. storočia. Roger Federer skončil pred 4 a Rafael Nadal pred 2 rokmi. Aj preto si fanúšikovia kladú otázku, či ešte má na to, aby ovládol jeden z Grand Slamových turnajov. No uvidíme, musel by veľmi veľa vydržať dnes proti Jannikovi Sinnerovi, ale jeden nikdy nevie. Aj ďalšie aktuálne informácie máme pre vás už v tejto chvíli vo Veľkých správach na Vlne.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky, proti čomu sa ozýva už kritika. Požiar výškovej budovy v Zlíne už majú hasiči pod kontrolou. Zajtra treba počítať miestami s dažďom aj prehánkami. Oteplí sa do 31 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky. Tvrdí, že sieť poštových služieb prispôsobuje tomu, ako ich ľudia dnes využívajú. Menej navštevované, najmä menšie vidiecké pobočky chce nahradiť inými možnosťami. Napríklad službami online, cez doručovateľov alebo menšími kontaktnými miestami. Pošta vysvetľuje, že záujem o klasické listové služby dlhodobo klesá. Zatiaľ čo rastie využívanie balíkov a digitálnych riešení. Ušetrané peniaze chce investovať do modernizácie služieb a technológií. Proti zatváraniu niektorých pobočiek sa však ozýva kritika. Opozičné KDH znepokojuje tiché rušenie poštových pobočiek. Upozorňuje, že zmeny môžu najviac zasiahnuť obyvateľov menších obcí a žiada vysvetlenie, podľa akých pravidiel sa pobočky rušia. Podpredseda KDH Igor Janskulík odmietol, aby vláda šetrila na základných službách pre občanov a z tohto dôvodu inicioval zvolanie parlamentného výboru. Poslanec za KDH zdôraznil, že pošta nie je len obyčajná budova na vyzdvihnutie balíka, ale pre mnohých občanov predstavuje kľúčovú infraštruktúru. Hnutie odmieta, aby sa konsolidácia verejných financií diala na úkor najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podobný postoj má aj Združenie miest a obcí Slovenska. To žiada lepšiu komunikáciu so samosprávami a obyvateľmi. Slovenská pošta však tvrdí, že služby ľuďom zostanú dostupné a zmeny sú potrebné, aby bola spoločnosť ekonomicky udržateľná.
3: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombovým útokom. Hrozba smerovala na budovu generálnej prokuratúry aj na jeho dom. Polícia po oznámení vykonala v budove prokuratúry pyrotechnickú kontrolu, no žiadnu bombu nenašla. Budova bola po prehliadke opäť sprístupnená zamestnancom. Prípad ďalej vyšetruje polícia.
2: Návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli násilníka, ktorý ublíži obeti, vykázať z domu, si vyžaduje diskusiu. Podľa rezortu vnútra ide totiž o odbornú tému. Ministerstvo tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obeti násilia. Návrh prišiel aj po nedávnom prípade vraždy v Gelnici, kedy ženu zavraždil jej manžel. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ešte včera upozornil.
4: My ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublížil obeti.
2: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov.
3: Národný kontrolný úrad si posvietil na rekvalifikačné kurzy. Skonštatoval, že táto oblasť je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však financujú hlavne z eurofondov a preto treba do budúcna hľadať aj iné zdroje. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
5: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov,

0: Požiar výškovej budovy v Zlíne už majú hasiči pod kontrolou a oheň sa ďalej nešíri. Pri hasení im od rána opäť pomáha vrtuľník. Príčina požiaru v niekdejšom baťovskom továrenskom areáli stále nie je známa. Budova s 11 nadzemnými podlažiami začala horieť vo štvrtok ráno. Postupne sa na dvoch miestach zrútila. Zostáva stáť jej necelá polovica. Pri požiari sa vystriedalo niekoľko stoviek hasičov. Sutiny čiastočne zrútenej budovy zalievajú vodou. Pre riziko zrútenia ďalších častí budovy sa k nej hasiči nesmú vrtuľníkom priblížiť na menej ako 70 metrov. Požiar zatiaľ vyšetruje polícia ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Prípadnému viníkovi hrozí 5 rokov za mrežami. Obyvateľom okolia neodporúčajú až do víkendu vetrať.
1: Francúzsko bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi na juhu krajiny. O pomoc preto požiadalo ďalšie európske štáty. Česko poslalo do Francúzska hasičský vrtuľník Black Hawk, ktorý pomôže pri hasení požiarov. Stroj unesie viac ako 3000 litrov vody a do zásahu sa zapoja aj českí hasiči. Požiare zhoršuje najmä horúčava, sucho a silný vietor. Rozsiahly požiar zasiahol aj juh Španielska. Zahynulo pri ňom najmenej 11 ľudí. Väčšina obetí boli pravdepodobne zahraniční turisti. S požiarom v regióne Andalúzia bojuje približne 400 hasičov a vojakov. Oheň zasiahol viac ako 3000 hektárov lesov a pôdy. Úrady zatiaľ vyšetrujú príčinu požiaru. Rovnako aj Portugalsko v súčasnosti čelí vlne horúčav.
0: Francúzsko postúpilo do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. Vo štvrťfinále zdolalo Maroko 2-0. Kylian Mbappé síce v prvom polčase nepremenil penaltu, po prestávke však skóroval. Druhý gól pridal Dembélé. Francúzi si zahrajú v semifinále s víťazom zápasu Španielsko-Belgicko. Ten sa hrá dnes o 9:00 večer. Do najlepšej štvorky majstrovstiev sveta postúpili Francúzi už tretíkrát za sebou. Mbappé strelil na turnaji 8. gól a na čele tabuľky strelcov sa vyrovnal Lionelovi Messimu.
1: Žilina vstúpila do nového ročníka Európskej ligy prehrou. V úvodnom zápase prvého predkola prehrala na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split 0-2. Slovenský tým mal v úvode šancu skórovať, no nevyužil ju. Odveta je na programe budúci týždeň vo štvrtok v Žiline. Ak sa Meška nepodarí dvojgolové manko zmazať, v Európskej lige skončí a bude pokračovať v konferenčnej lige.
2: Počasie.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude na severe a východe, kde treba počítať na viacerých miestach aj s dažďom či prehánkami. Teplota na týchto miestach vystúpi na 19 až 25 stupňov, všade inde do 31 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta je až po Jurajov dvor v pravom pruhu mastná tekutina. Pozor aj na nehodu, ktorá je na R1 za Šoporňou smerom do Bábu. Zdržíte sa tam pol hodinu. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a za Dolnými Plachtincami smerom do Veľkého Krtíša. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: 9 minút po 15. hodine máme, za nami sú veľké správy, Rádia Vlna, ale popoludne na vlne pokračuje ďalej zo stabilnej dvojice. Dnes so mnou Milan Švikruha, pozdravuje a veľmi sa teším z toho, čo všetko vám ešte dnes môžeme z Rádia Vlna zahrať, či do toho pracovného kolotoča, alebo už k oddychu, respektíve možno dovolenkujete alebo prázdninujete s deťmi a v práci ste dnes vôbec neboli. Aj to sa deje, to sa stáva. No a jednou dovolenkovou pesničkou začíname aj túto hodinu vysielania Rádia Vlna. Ricky Poveri a Made in Italy.
5: O sherry, sherry.

0: aby boli pokojnejšie cesty. Vybrali sme za volanty aj túto pesničku od dvojice UM, Carol's Whisper. Pozdravujem aj náš výjazdový tým, ktorý si to namieril smerom hore na sever. Jarovi do Stráňav sa vybrali Peter Huraj, Drasťo Orda aj kolega Filip od videí a fotogalerii. Na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorá sa dá vyhrať s nálepkou na aute, pokiaľ ju máte, pokiaľ si ju objednáte zadarmo na našom webe Rádio Vlna SK a zapojíte sa do súťaže o denné ceny a raz do mesiaca aj o takúto špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Krásne akcie zažívame takto s vami. Ja som takú zažil v sobotu v Želiezovciach v časti s vodou. S nálepkou na aute sa ju podarilo vyhrať Ľubošovi, ktorý pozval samých príjemných ľudí, rodinku, priateľov, kolegov, jednoducho všetkých, ktorí sa chceli baviť.
1: My sa bavíme veľmi dobre.
2: Áno, nič nám tu nechybá. Sme tu všetci spokojní, šťastní, spolu užívame si to a ďakujeme vám.
1: Dnešná zábava Oldies Party je úplne úžasná a dokonalá.
0: Dokonalá v čom?
1: Sme tu super kolektív a bavíme sa úplne, že perfektne.
0: Mala si od toho nejaké očakávania dnes?
1: Tak ja som už zažila oldisku, takže som vedela, čo ma bude čakať a nič iné som nečakala, len úplne úžasnú atmosféru.
0: No tak to boli pozvaní ľudia, ale k mikrofónu prišiel aj Ľuboš, náš výherca.
3: Už som sa nevidel toho dňa dočkať, ja som nespával dve noci, už som nespal, proste ja som čakal, ale teraz čo vidím, čo sa tu deje, tak ja som veľmi rád, úplne som akože nadšený z toho, že čo ste dokázali a ja to vrele odporúčam každému jednému zažiť, lebo to, čo je tu, tak to si budem pamätať do konca života.
0: No tak ďakujeme veľmi pekne a prišli aj ďalšie slova chvály.
1: To sa nedá neopísať slovami, to bolo no bomba.
0: Prvá skúsenosť za našou oldiskou?
1: Určite áno, prvá skúsenosť, vynikajúca skúsenosť a dúfam, že sa bude opakovať a dúfam, že vyhrám aj ja.
0: A ja verím, že rovnaká skúsenosť bude dnes k dispozícii aj u Stráňavách u posluchača Jara, ktorému sa podarilo vyhrať takúto Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Tak si len pripomeňme, čo preto treba urobiť.
2: No, tak nech si objednajú nálepku, nalepia si na auto a nech sa tešia na takúto skvelú party. Je to určite skvelý zážitok a oplatí sa počúvať Rádio Vlna.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.
5: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé za 83 centov. CBA oblátkové rezy, vybrané druhy, každé za 20 centov. A CBA kyslú smotanú 12% len za 49 centov.
5: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Trafíte sa?
9: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
10: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sport Mall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
11: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate

0: O hľadaní a nájdení kráľovna bielých tenisek od Elánu, takto pred pol štvrtou počúvate Rádio Vlna a pripravené sú aj krátke správy z Karín.
1: Finančná správa čelila bombovej hrozbe. Smerovaná bola voči jej objektom a zamestnancom. Prijali preto bezpečnostné opatrenia. Rusko diskutuje s Tureckom o predaji jeho systému protivzdušnej obrany S-400. Ankara sa plánuje tohto ruského systému zbaviť, aby získala prístup k americkým stíhačkám F-35. Remco Evenepoel a Florian Lipovic sa zmierili po vzájomnej slovnej roztržke na Tour de France. Dôvodom bola ich nepodarená spolupráca počas 6. horskej etapy. V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele s prehánkami. V údoliach a na záhorí bude najchladnejšie, teplota tam môže klesnúť na 11 až 5 stupňov. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť, na východe a severe môže pršať a teplota sa vyšplhá najviac na 19 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, pretože až po Jurajov dvor je v pravom pruhu mastná tekutina. Nehodu naďalej odstraňujú na R1 za Šoporňou smerom do Bábu. Zdržíte sa pol hodinu. Policajnú hliadku stretnete pred Krupinou smerom zo Zvolena. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalší je za Dolnými Plachtincami smerom do Veľkého Krtíša. Aktuálne je to z dopravy všetko. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Je s vami Rádio Vlna, to by nebylo fér, aby sme nespomenuli aj zo pár poslucháčov Rádia Vlna, ktorí si užívajú piatok s nami. O tomto čase napríklad babka Fina, ktorá chcela pozdraviť svojho vnuka Norberta, dnes bol v Liptovskom Mikuláši na Vojenskej akadémii promovaný, tak gratulujeme veľmi. Zahrať by sme mali aj kamarátke Tereske, tiež inak z Liptova, z Liptovského Sliača, k dnešným okrúhlym narodeninám. Danka a Joško želajú Tereske okrem iného aj veľa šťastných kilometrov na autobuse. Gabika by rada zahrala niečo pekné ku krásnym 73. narodeninám. Kamarátke Marike z Vyhni praje veľa šťastia, lásky, zdravia aj splnených túžob, aj za druhú Gabiku a Paulinku. No a ešte pozdravíme Elis, ktorá je tiež s nami a poslala dokonca aj tip na zajtrajšiu guláš party u ich poľovníkov v podhorí Malých Karpát. Vonku v prírode, pre nich je to akcia roka v areáli poľovnej chaty v Dolnom Lopášove. Tak si to užite, Elis, nech vám príde čo najviac ľudí. Inak k tým pozvánkam na víkend, k tomu sa ešte dostaneme v tej ďalšej hodine aj my vo vysielaní Rádia Vlna, lebo sa toho deje naozaj veľmi veľa po celom Slovensku. Vrátane zajtrajšej Oldies Party Rádia Vlna tiež na takom podhorí Malých Karpát alebo priamo v Malých Karpatoch na Zochovej chate. Všetky informácie aj o tomto podujatí nájdete na našom webe radiovlna.sk.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dýňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. Využite NAJ zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíc kam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: Áno, ticho je drahé, niekedy za ním aj na dovolenku človek cestuje. Dovolenkové správanie sa však mení a o tom, ako bude vyzerať dovolenka, kedy a kam sa pôjde, dnes už v 80% prípadov rozhodujú ženy. A máme dokonca aj nový trend, 75% všetkých solo cestovateľov na svete tvoria aktuálne práve tie spomínané ženy. Odvážne. A Dominika z nášho dobrého rána, ktorej dovolenka sa začína v pondelok, dnes chcela vedieť, aký ste typ dovolenkára, čo sa musí alebo nesmie stať, aby ste boli s dovolenkou spokojní. A takto to zhodnotila Euka.
1: Môj recept na vydarenú dovolenku: nechať chlapa doma a odísť s kamoškou. Osvedčilo sa to.
2: A milujem ten tón, ktorým si to povedala, Evi.
0: Mm-hmm. No a bodku za celou debatou do dovolenkách dala Jozef.
2: Pre mňa je hociaká zlá dovolenka lepšia ako dobrá práca.
0: No, je to možno, že v jeho prípade niečo porovnávať. Hlavne nech vám teda vyjde ten váš dovolenkový čas, práca počká, tak ako aj naše dobré ráno, ktoré sa prihlási o slovo tiež po víkende. Rádio Vlna.

0: Pesnička Dangerous od skupiny Roxette, niečo takéhoto nebezpečného. To nebezpečie nech sa vám samozrejme na našich cestách vyhýba. Ak by ste mali nejaký postreh, ktorý pomôže iným vodičom, tak na 0800 800 200 sa dám bezplatne zavolať na číslo dopravného servisu Rádia Vlna. Aj tieto informácie sú potom súčasťou nášho spravodajstva. To ďalšie prichádza práve v tejto chvíli.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa čelila bombovej hrozbe. Maďarsko revidovalo svoj plán obnovy a odolnosti, aby získalo financie. Zajtra teplota do 31 stupňov. Pekný piatok želá z Rády a Vlna Karin Talajková. Finančná správa čelila bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha o tom, ako sa výhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti.
1: V tejto súvislosti bezodkladne prijali preventívne bezpečnostné opatrenia.
3: Bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj občanov, ktorí navštevujú naše úrady, je pre nás prioritou. V spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia.
1: Situáciu po bombovej hrozbe finančná správa naďalej monitoruje a priebežne vyhodnocuje. Vyšetrovateľ v rámci akcie Bekria obvinil dve osoby zo zločinu prevádzačstva. Zároveň podal podnet na ich vzatie do väzby. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Podľa doterajších zistení mali obvinení najmenej od začiatku roka 2025 vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie prechodného pobytu. Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.
1: V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov. Maďarsko revidovalo svoj plán obnovy a odolnosti, aby mohlo čerpať zmrazené eurofondy. Revidovaný plán jednomyselne schválili ministri financií členských krajín Európskej únie. Budapešti to umožní čerpať 10 miliárd eur. Ide o prostriedky, ktoré mohlo Maďarsko čerpať od roku 2021. Teraz ich je potrebné využiť do konca augusta. Ponuka športov na zimných olympijských hrách sa už od francúzskych Alp veľmi meniť nebude. Na najbližších hrách v roku 2030 totiž bude chýbať severská kombinácia. Naopak pridali synchronizované krasokorčuľovanie a skialpinizmus. Organizátori už tlmia očakávania do ďalších hier v roku 2034, ktoré budú hostiť Spojené štáty americké. Na Slovensku bude v noci prevažne jasno až polooblačno, prehánky sa ukážu len ojedinele. V údoliach a na záhorí bude najchladnejšia a teplota tam môže klesnúť na 11 až 5 stupňov. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť, na východe a severe môže aj pršať. Teploty dosiahnu najviac 19 až 31 stupňov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Levoča je odstavené osobné auto. Dajte pozor aj na policajnú hliadku pred Krupinou smerom zo Zvolena. Radar ste si všimli na výjezde zo Žiliny na D3 a tiež na R1 pri Seredi smerom do Vočkoviec. Ak viete viac, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatra lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak pekný a príjemný piatok želáme aj po 16. hodine v očakávaní semifinále Wimbledonu medzi Jannikom Sinnerom a Novakom Djokovičom. Trošku sledujeme aj to prvé semifinále medzi Arturom Ferim a Alexandrom Zverevom. Najmä ten Artur sa postaral o jeden z najväčších príbehov tohto turnaja vďaka postupu do semifinále, lebo sa stal iba druhým mužom modernej ére, ktorý sa ako držiteľ divokej karty dostal medzi najlepšiu štvorku. V minulosti inak vyhral Wimbledon iba jeden jediný hráč, ktorý prišiel na takýto turnaj s divokou kartou. Bolo to po zranení a prepade vo svetovom rebríčku a nebol to nikto iný v roku 2001 ako sám Chorvát Goran Ivaniševič. Tak uvidíme, ako sa dnes bude dariť Arturovi. No zatiaľ je zverev o čosi lepší. O dosť, by som povedal. Ale budeme to sledovať.

0: Eiffel 65 a Blue Dabba D nám znie z rádia vlna takto 3 minúty pred 4 na 5. Počúvate hity overené časom a pozerám sa aj do hudobnej histórie na 10. júlový deň. A vidím tam aj skupinu Beatles, ktorá sa takto 10. júla zapísala do histórie, alebo možno skôr do hystérie. Asi aj jedno, aj druhé je správne, lebo si predstavte, že 200 000 Liverpoolčanov, 200 000, vyšlo do ulic v tento deň v roku 1964, aby oslávili návrat Beatles do mesta. Na premiéru prvého filmu tejto kapely Hard Day's Night štvorica bola ocenená na verejnej ceremonii pred Liverpoolskou radnicou a z balkona mávala dolu tomuto obrovskému davu ľudí. 200 000 ľudí stálo pod balkónom. Neuveriteľné. No o rok neskôr ich konkurenti Rolling Stones dobili americkú hitparádu s inou pesničkou. I Can't Get No Satisfaction. V Británii sa dovtedy pieseň hrávala len v pirátskych rádiách, pretože jej text bol považovaný za príliš sexuálne sugestívny, ale Spojené štáty už v tom boli trošku ďalej, pustili to do väčšiny domácich rádií a pesnička si svojich fanúšikov a poslucháčov našla. No a ešte jedna udalosť, spomeňme, a tá sa týka Led Zeppelin. V 2005 hlasovali tisíce fanúšikov hudby naprieč celou Britániou za zloženie najlepšej superskupiny všetkých čias. Rozhodovalo sa aj o jednotlivých postoch. A najlepším gitaristom sa stal Jimmy Page z Led Zeppelin. Až za ním nasledovali Slash z Guns N' Roses alebo Richie Blackmore z Deep Purple. No samozrejme, každý má svojho favorita. Ja by som tam asi rád videl niekoho, ako je Eric Clapton. Tak, ale to rozhodli ľudia. No, počúvate hity overené časom z rádia Vlna a verím, že ich budete počúvať aj o chvíľu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Elton John a pesnička Nikita z Rádia Vlna, takto 16.22. Ideme na aktuálne pozvánky, alebo teda skôr informácie o tom, že čo sa kde bude diať cez víkend, lebo je toho viac.
1: Tip na víkend.
0: Tak začneme v Kešmarku, kde sa dnes začína medzinárodný festival venovaný regiónu Spiša a režisérovi Jurajovi Jakubiskovi pod názvom Európske ľudové remeslo Kešmarok, ktorý potrvá do nedele. Rovnako sa dnes začínajú aj trojdňové folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ale napríklad taký remeselný víkend bude zajtra v Pribilíne, v Múzeu Liptovskej dediny a na železničnej stanici v Košiciach bude zajtra od 8 ráno vypravený retrovlak na kraj sveta. Pekné podujatie. Stretnutie obdivovateľov veteránov ponúka tatranský oldtimer. Na zajtrajšiu etapu od 8.30 sa vyráža z Tatranskej Lomnice, kde budú všetky autá, s tým, že ešte pred obedom budú veterány vystavené aj vo Vyšných Ružbachoch. Tam zažijete aj modnú prehliadku salónu Prvej republiky, aj kúpanie v retroplavkách a zhruba od 15.30 je plánovaný príjazd historických vozidiel späť do Tatranskej Lomnice. Zraz veteránov bude zajtra od 10. aj v Levoči na námestí majstra Pavla a potom od 13. aj v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí. Hronská Dúbrava pripravila v rámci Dňa obce súťaž vo varení gulášu a v obci Žabokreky bude zajtra stretnutie hasičov s ukážkami historických hasičských útokov a aj so súťažou detských hasičských družstiev. Historický stredoveký festival pripravilo na zajtra múzeum v Trebišove a chute hradnej kuchyne budú lákať na hrad Sklabiňa pri Martine aj s výstavou k 500. výročiu bitky pri Moháči. Obec Malatina, to je ďalšia akcia, pripravili na zajtrajšie popoludnie a nedeľu Bačovské dni, čo je medzinárodný festival valašskej kultúry a obec Častá bude cieľom návštevníkov podujatia Legendy hradu Červený kameň s inscenovaným čítaním hradnej legendy o vodníkovi a stratenom poklade. Začína sa tam od 16.30 a potom od 18.30. No a ešte jedna pozvánka na nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribilíne bude nedeľa rodákov, kde predstavia obnovu 8 expozičných objektov v rámci celej Liptovskej dediny a prídu aj pamätníci, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: Počúvate Rádio Vlna, už sme blízko pol piatej, blízko ďalších aktuálnych informácií, ktoré pripravuje Karin Dalajková. Pozrieme sa, čo je nové doma vo svete, aj v počasí a na cestách.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! V minulosti stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že hálo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
3: Kto to spieva?
2: Výborne. Iba mi povedz hit overený časom. Názov pesničky povedz. No, však si to teraz spieval.
3: I love you.
2: To je síce pekné, neviem, čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je otravný, no.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Bolo 16.30, počúvate krátke správy. Povolenia na prevádzku má na Slovensku aktuálne 159 umelých kúpalísk a 473 bazénov. Niektorým dali hygienici nálepku nevyhovujúcej vody pre kúpanie, prevádzkovatelia ale majú šancu na nápravu. V súvislosti s nedostatkom paliva v Rusku vyhlásili v Novosibirskej oblasti pohotovosť. Ľuďom odporúčili prácu na doma a nižšiu spotrebu benzínu. HK Dukla Michalovce ohlásil do ďalšej sezóny nové posily. Zmluvy podpísali útočníci Richard Šechný, Sebastian Šmida a obranca Denis Todt. V noci bude na Slovensku jasno až polooblačno. Najmä v Prešovskom kraji môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra môže pršať na severe a východe na viacerých miestach. Oteplí sa tam do 25 stupňov, inde až do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty a začneme s upozornením, ktoré ste nám nahlásili.
5: Ak, ani tam. Ja by som chcela nahlásiť, že v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme v mere von z Bratislavy hasiči riešia na ceste nejaký olej, ale je tam taký úsek, kde nikto nie je a šmíka sa. Normálne sme mali problém zastaviť na červenú.
4: Pre istotu zopakujeme, v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme smerom von z mesta je na ceste masná tekutina. Okrem toho ste nám nahlásili nehodu na D4 pri Podunajských Biskupiciach smerom do Vraku. Niekde sa zrazilo viacero aut, počítajte so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Podrečanoch obojsmerne, radar ste si všimli na výjazde zo Žiliny na D3 a na R1 pri Seredi smerom do Vočkoviec. Z dopravy je to aktuálne všetko, želáme šťastnú cestu.

0: Piatok popoludní, počúvate Rádio Vlna, už sa nám pomaličky, ale isto z víkendieva, tak prichádzajú na rad možno aj také pripomienky, veci, ktoré nás cez víkend čakajú, mimo iného aj špeciálne víkendové programy na Vlne.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes úplne iný vesmír, iný rozmer než pred 15, možno 20 rokmi, lebo do hry vstupujú sociálne siete, draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj taká slabšia prirodzená motorika detí. Ale futbal si chce vyskúšať skoro každé dieťa. Hosťom Talk Show na Vlne bude Adam Hudáček, tréner malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani to strašne žerú, ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť, závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme tam už je to aj o tom, že musia fakt, že makať.
2: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
3: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Uh-huh. A práve takto v závere majstrovstiev sveta vo futbale bude Didiana v Talk Show na Vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka. A ako to prebieha na takých detských tréningoch a kempoch, aj to preberieme už v nedeľu v Talk Show na Vlne so začiatkom na práve poludne.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12. Oldies Party Rádia Vlna.
4: V modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
8: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len 1 z vybraných produktov. Pri kúpe 2 balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba euro a 77 centov za 2 kusy a len 7,87 € za 2 litrové balenia zmrzlený Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.

0: 79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio V.

Takmer neopakovateľne zaspievaná pesnička od Marichy Gombitovej Vyznanie, ktoré môže byť kľudne aktuálne aj dnes večer, pretože ak máte dnes narodeniny, tak možno si niekto z vás, z vašich blízkych všimne do tej miery tie vaše narodky, že nám o tom napíše a odkazy, pozdravy, vyznania, venovania prinesieme smerom k vám aj so začiatkom nášho večerného juboxu na Rádiu Vlna. Lebo v takom prípade ste sa narodili ako niekoľko veľmi zaujímavých muzikantov, osobností, medzi inými napríklad Greg Keane, líder skupiny Greg Keane Band, ktorej sa podarilo presláviť vďaka pesničke Jeopardy v 83. roku, alebo tu máme Neila Tennanta, speváka skupiny Pet Shop Boys. Aj ten je narodeninový, takto 10. júla. No a takisto člen skupiny Take That, Jason Orange. Takže s takýmito osobnostiami ste na jednej lodi, ako sa hovorí. A dnes spomíname aj na nedožité 65. narodeniny bubeníka Juraja Černého, bubeníka skupiny Tubatanka aj Slobodnej Európy. Tu Tubatanku dokonca Juro Černý zakladal s Maťom Ďurindom pred 44 rokmi. Okrem toho sú dnes meninové Amálky, aj na tie si určite spomeniete, vy, ktorých máte medzi blízkymi, je na to celý večerný jukebox na Vlne, ktorý o chvíľku štartuje Petra Podkonická, ale želanie pekného víkendu aj odo mňa od Milana Švikruhu, počujeme sa aj zajtra po 7. Hity overené časom.

0: leta a letných lások aj Labuš a Be My Lover, moja diskotéková ďalšia skvelá pesnička z 90-tych rokov. Počúvate hity overené časom, počúvate Rádio Vlna. No a neviem, či v Bratislave na Vajnorskej nebola náhodou nejaká grill party, lebo máme niečo masné ešte stále na ceste. A k tomu na D4-ke opäť Bratislava Podunajské Biskupice v sebe skončilo viacero aut. Pokiaľ sa presúvate domov z práce, špeciálne z hlavného mesta, prajeme pevné nervy, ale vieme aj, čo sa deje na ďalších slovenských cestách. Karin a správy na Vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálnemu prokurátorovi sa vyhrážali bombovým útokom. Národná diaľničná spoločnosť chce od budúceho roka sama zabezpečiť výber mýta pre nákladné vozidlá. Zajtra teplota do 31 stupňov na severe a východe zrážky. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombovým útokom. Hrozba smerovala na budovu generálnej prokuratúry aj na jeho dom. Polícia po oznámení vykonala v budove prokuratúry pyrotechnickú kontrolu, no žiadnu bombu nenašla. Budova bola po prehliadke opäť sprístupnená zamestnancom. Prípad ďalej vyšetruje polícia. Vyhrážky generálnemu prokurátorovi už odsúdil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Považuje ich za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Zároveň ide podľa neho o útok na princíp delby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Národná diaľničná spoločnosť chce od budúceho roka sama zabezpečovať výber mýta pre nákladné vozidlá. Zmluvu so spoločnosťou SkyToll už nepredlží. Podľa NDS by tak mal štát ušetriť na nákladoch a výbere mýta by mal byť lacnejší. Diaľničiari zároveň uviedli, že systém a dáta budú vo vlastníctve štátu. Zmena sa týka mýta pre vozidlá nad 3,5 tony. Mýto by sa malo nastaviť na úroveň okolitých štátov. Starosta Berlína Kai Wegner sa nebude uchádzať o znovu zvolenie vo voľbách. Tie sa uskutočnia o niekoľko týždňov. Wegner chce týmto krokom prijať zodpovednosť za blackout, ktorému Berlín čelil začiatkom roka v najsilnejších mrazoch. Wegner počas prvého dňa krízy hral tenis a následne verejne tvrdil, že od skorého rána nepretržite koordinoval krízové opatrenia. To vyvolalo ostrú kritiku a výzvy na jeho odvolanie. Najúspešnejšia slovenská plavkyňa Martina Moravcová naďalej pôsobí pri bazénoch. V súčasnosti odovzdáva skúsenosti ďalším generáciám ako manažérka slovenskej reprezentácie. Povedala, že by v ideálnom prípade mali širšiu plaveckú základňu.
3: Ale teda to je na tej veľkej základni, ktorú nemáme kde budovať, pretože tých športovísk, tých bazénov je naozaj po Slovensku málo. A čo sa týka tých výsledkov, je to len odraz toho, čo máme dole, hej. Samozrejme, keď máme základňu a ten výber uši, tým pádom máme aj tú špičku, na ktorú sa môžeme spoliehať na tej medzinárodnej úrovni menšiu.
1: Moravcová dodala, že by o 2 roky na olympijských hrách v Los Angeles rada videla 3 až 4 našich športovcov. Noci bude na Slovensku jasno až polooblačno, najmä v Prešovskom kraji môže aj pršať a teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra môže pršať na severe a východe na viacerých miestach. Oteplí sa tam do 25 stupňov, všade inde až do 31.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä v Bratislave. Hlásite, že na Vajnorskej pri Istrocheme smerom von z mesta je na ceste masná tekutina. Okrem toho ste nám nahlásili incident z D1.
5: Dobrý, chcem sa nahlásiť na D1 medzi Červeníkom a Odpočiadlom Piešťany v hľubom nejakom 73. kilometri. Tu na striedačku v pravom, ľavom a zase v pravom pruhu v ďalenosti zhruba 1,5 kilometra 3 auta. Čím viac ľudí o tom bude vedieť, nech si tam dávajú bacha, nech tam neletia auto 73. zhruba kilometra.
1: Z ciest okrem toho upozorňujete na nehodu na D4 pri Podunajských Biskupiciach smerom do Vrakune, kde sa zrazilo viacero aut. Počítajte so zdržaním. Radar ste nám nahlásili za Topoľčiankami smerom do Machuliniec a tiež v Rabči oboj smerne. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Na vlne s Petrou.
0: Krásny piatok vám želám, vlňáci naši. Verím, že máte za sebou úspešný týždeň a pred sebou zaslúžený víkend. Tak si urobte pohodlie, pridajte si hlasitosť a poďte si s nami užiť príjemné popoludnie s výbornou hudbou a skvelou náladou. Mám tu pre vás aj takú jednu piatkovú zaujímavosť. Vedci zistili, že už samotné plánovanie víkendu dokáže zlepšiť náladu a znížiť stres. Takže ak už teraz viete, že pôjdete cez víkend na bicykel, na túru, na kúpko alebo sa stretnete s priateľmi, tak vaše telo vám za to už teraz vlastne ďakuje. Krásne piatkové popoludnie.

0: Aj napriek tomu, že dnes ešte odo mňa neprišla špeciálna výzva, aby ste mi posielali svoje pozdravy, vy už ste tak urobili, lebo veľmi dobre viete, že tento čas po 17. patrí nám a hlavne vám. A napísala Lucia, že by chcela dať zahrať Románke ku krásnym 20. narodeninám. Všetko najlepšie, najviac ju ľúbime. Odkazujú teda rodičia, mamina Lucia a takisto aj tatino. Takže pozdravujeme srdečne. Lucia sa inak narodila práve teda v dnešný deň, kedy sa narodil aj vynálezca Nikola Tesla napríklad. Takže pokiaľ dnes oslavujete čokoľvek, 10. júla máme v kalendári, možno narodeniny, možno meniny, možno ukončenie ďalšieho pracovného týždňa alebo štart dovolenky, dajte mi vedieť, koho môžem pozdraviť. 0908 704 704.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online, vždy viac.
3: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elán.

0: najvyšší čas vydať sa po výletoch, ak nie takto cez prázdniny, keď je leto. Cez víkend vás pozývame spolu s nami, spolu s Rádiom Vlna, navštíviť kamenného strážcu Považia.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hovorím o hrade Beckov, ktorý prežil rany osudu, požiare aj slávu. A to, čo sa môže zdať ako ohlodanosť zubom času, je aj na tejto stavbe cimburie. A hrad naozaj zdobí už po stáročia. Tento raz sa však na výlete na vlne Didiana bude venovať aj novinkám. Konkrétne s riaditeľom hradu Petrom Pastierom nás zoberú do lapidária.
2: Ten najväčší náhrobný kameň, ktorý tu vlastne ide, tak je náhrobný kameň teda Tibora mladšieho. A ja sa tu väčšinou potom pýtam tých aj sprievodcovia a návštevníkov, že čo si myslíte, že je toto?
3: Šteglítko podbrnenie.
2: Super, to si všetko zapamätám, ale nemáte pravdu. V podstate je to držiak na kopiu. Keď išli do turnaja, tak si tam zahákli tú kopiu, aby ju to jednou rukou vlastne ľahšie vedeli držať a korigovať a ten smer. Takže to je taká pikoška. Tuto máme vlastne také značky. To je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, akým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavby vedúci, na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
4: Ale späť ešte k tým náhrobným kameňom. Odkiaľ ste ich zobrali? Je to originál?
2: Pôvodom je teda z Budapešti, Budapešťanské mestské múzeum a vlastní originál. My máme teda odliatok, toto je kópia a rovnako aj teda jeho otec má náhrobný kameň v Maďarsku v Stoličnom Belehrade. Tibor starší bol pochovaný v Stoličnom Belehrade, ale keď ho dobili Turci, tak rozmetali kompletne vlastne celé to pohrebisko kráľov, čiže je pravdepodobne tam. Tibor mladší, ťažko povedať. Je možné, že tiež je niekde v Maďarsku pochovaný, ale to už sa bohužiaľ teraz nedozvieme.
0: A ja už len pripomeniem, že vyletovať budeme spolu už túto sobotu, to znamená zajtra na vlne na hrade Beckov s Petrom Pastierom a s našou Didianou. Sprevádzať vás budú opäť na pravé poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Známa melódia z legendárneho filmu z 90. rokov Duch, kde Demi Moore sedí za tým hrnčiarským kruhom, tak to začalo a chce tam vytočiť nejaký ten džbánik, ale teda neviem, či niečo nakoniec vytočila. Keď prišiel Patrick Swayze a už všetci vieme potom, ako to dopadlo. Tak počúvate Vlnu a hity overené časom. Ideme sa opäť spolu pozrieť na slovenské cesty a Karin má pre vás aj zajtrajšiu predpoveď počasia.
1: Áno.
0: Bude s prívlastkom víkendová, takže nás bude zaujímať o to viac. Zostaňte s nami, sú tu krátke správy.
2: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Bolo 17.30. Počúvate krátke správy. Hasiči zasahovali pri požiari poľa Požatve v obci Pôtor vo Veľkokrtišskom okrese. Oheň zasiahol plochu takmer dvoch futbalových ihrísk. Stredoveká tapisséria z Bayeux dorazila nad ránom do Londýna. V utajenej logistickej operácii ju tam doniesli z Francúzska, ktoré opustila po 900 rokoch. Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na Grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi Jannikom Sinnerom a Novakom Djokovičom. Na Slovensku bude v noci podľa meteorológov jasno až polooblačno, najmä v Prešovskom kraji môže aj pršať a teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov, takto chladno môže byť v údoliach a na záhorí. Zajtra môže pršať najmä na severe a východe na viacerých miestach, oteplí sa tam do 25 stupňov, inde až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu za Veľkou Lomnicou smerom do Popradu. Zrazili sa tam dve autá a treba rátať so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v piatkovej kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a to asi pol hodinu. Radar ste nám nahlásili za to Topoľčiankami smerom do Machuliniec a v Rabči obojsmerne. Ak viete viac, môžete sa kedykoľvek ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: sú to skrátka kočky. A Jožo Ráž o tom vie svoje, keďže jednu takú tanečnicu z Lučnice si zobral aj za svoju manželku. Počúvate Vlnu, hráme vám aj tie najväčšie slovenské hity, overené časom, máme piatok, možno sa chystáte niekam do mesta, vyraziť si možno na nejakú zábavu, na nejakú diskotéku. Pokiaľ by ste chceli zažiť tú pravú oldies party, tak to je oldies party Rádia Vlna. Už zajtra v sobotu 11. júla sa na vás všetkých tešíme. V modre bude to oldies party pod holým nebom v známom štvorhviezdičkovom hoteli. Tak ešte ak nemáte program, tak vás všetkých srdečne pozývame. Vidíme sa v modre už zajtra.
1: Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

parádne britské žihadlo, alebo Sting, ako si teda hovoria, všetci ho tak poznajú, ešte s kapelou The Police. A nádherné 80. roky, to by ste nepovedali, že toto je pesnička stará viac ako 40 rokov, lebo tak skvele znie. A len také vám hráme aj dnes popoludní z Rádia Vlna. A k tomu vaše pozdravy mám pozdraviť aj Vladka, Moniku, Martina, ktorí sa slnia na pláži v Chorvátsku. Pozdravujem, dúfam, že ste mi tam dnes nezoreli. Ďalšia SMS-ka mi prišla a znie takto. Môj Liborko dnes tiež oslavuje krásne narodeniny a momentálne sme na presune do hvezdárne, kde ho čaká darček. Tak toto bude nejaká romantika, podľa mňa. A možno k tomu aj nejaké to želanie, keď budete vidieť padať hviezdu. Takže pozdravujem, nech sa narodeninový darček a prekvapenie vydarí. Podľa mňa zážitok je úplne najviac, vždy a za každých okolností. No a Aďa napísala, že chcela by pozdraviť kamošky Iku a Fortu. Mali sme dnes mať dámsku jazdu. Nevideli sme sa 14 rokov, ale zrušila sa. Nevadí, zaváram uhorky a pekne počúvam Vlnu, ktorá mi robí spoločnosť. Pozdravujem aj moje zlatíčko, manžela Gabka. No Aťka, pozdravujem ťa, viem si ťa predstaviť, že si sa už možno aj celkom tešila na nejaký ten drink a k tomu babské debaty 100% by bolo o čom po tých 14 rokoch. Nevadí, ja verím, že sa to predsa len ešte zorganizuje, toto stretnutie v nejakom náhradnom termíne. Dnes ti teda želám, aby uhorky chytili úplne všetky a k tomu ti pošlem z Rádia Vlna aj ďalší skvelý hit, overený časom. This is the-

0: Turner, fantastická žena, úžasná speváčka s neuveriteľným životným príbehom. Toto všetko pretavila do svojej hudby, do svojich pesničiek a opäť ste si mohli užiť plnú dávku emócií v tejto pesničke z Rádia Vlna. Pozdravujeme aj všetkých vodičov na R1 smerom na Nitru. Dávajte pozor, prosím vás, pastie sa tam srnka, asi vyrazila na večeru. Iba jedna, zatiaľ nám hlásite teda jednu. Tak dávajte na ňu aj na seba pozor. Karin je pripravená s čerstvým dopravným servisom a takisto má predtým pre vás ešte ďalší čerstvý spravodajský blok. Však je tak.
1: Je tak.
0: Tak poďme na to.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje svoje systémy, vyhlásila ale odstávku. Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry vo Wimbledone. Zajtra teplota maximálne 31 stupňov, na severe a východe aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Pôdohospodárska platobná agentúra postupne zjednocuje svoje systémy. To si vyžiadalo dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude nedostupná od pondelka do stredy. Informoval o tom generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
3: Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: Toto riešenie so sebou podľa PPA prinesie prehľadnejšie grafické rozhranie, jednoduchšiu správu evidencie pozemkov a automatické predvyplnenie vybraných údajov. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Stretnutie bolo v Bratislave, nadošli ľudia z celej krajiny. Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje ani nerealizuje výstavbu veterných elektrární. Identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu v rámci plánu obnovy. Pokračuje koaličný poslanec Národnej rady Igor Šimko.
4: A myslím si, že nie je v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme a bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
1: Viacerí prítomní kritizovali, že dokument neobsahuje podrobné štúdie o vplyve na zdravie. Ministerstvo pripomína, že ide o strategický dokument, jeho schválenie by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Dizajn sociálnych sietí Facebook a Instagram sa zrejme bude musieť v Európe zmeniť. Európska únia totiž vyhlásila, že je návykový a porušuje jej pravidlá. Brusel kritizuje predovšetkým funkcie navrhnuté tak, aby používateľov udržali čo najdlhšie online vrátane vysokopersonalizovaného obsahu či automatického prehrávania videí. Americká spoločnosť Meta to musí upraviť, ale uviedla, že s rozhodnutím nesúhlasí, no dúfa v konštruktívny dialog. Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal v semifinále domáceho Artura Ferryho 7-6, 6-2, 6-4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu. Postaví sa víťazovi súboja medzi obhajcom trofeja Janikom Sinnerom a Novakom Djokovičom. Tento duel práve prebieha. Zverev v postupe do finále neskrýval nadšenie. Povedal, že sa mu splnil sen. Na Slovensku bude v noci prevažne jasno až polooblačno. Prehánky sa objavia len ojedinele, no a v údoliach a na záhorí môže byť veľmi chladno. Teplota tam klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra sa miestami môže zväčšiť oblačnosť. Na východe a severe z toho môžu byť aj prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota maximálne 19 až 31 stupňov.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne treba na cestách spozornieť najmä na R1 na 34. kilometri smerom na Nitru. Hlásite, že sa tam pri ceste pasie srnka. Upozorňujete aj na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam 30 minút. Cestári vás môžu zdržať na R1 pri Budči smerom do Zvolena. Radar ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Namerajú vás aj v Šuranoch pri Baterkárni smerom na Nitru a v Košiciach na Herlian pri Lidli smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom dôležitom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Na vlne Petrov.
0: Je krátko po 18. Deti si užívajú prázdniny, rodičia si užívajú, no povedzme, že sa snažia nejako prežiť tie prázdniny. Vedeli ste, že letné prázdniny na Slovensku trvajú neuveriteľných 62 dní. To je celkom dosť času aj na výlety, aj na kúpaliska, aj na grilovačky, ale aj na to, aby sme aspoň raz za čas zabudli, aký je vlastne deň v kalendári. Pokiaľ ste na dovolenke, tak trošku vám už v tomto momente závidíme a ak doma práve zavárate uhorky, možno kosíte trávnik alebo sa presúvate niekam za víkendovým dobrodružstvom, berte nás prosím so sebou. Pohodový večer želá z Rádia Vlna Petra a posielam ďalšie najväčšie hity overené časom.

0: Pravda v podaní Marie Fredriksson a Per Gessle, tak sa volajú totiž členovia kapely zo Švédska, ktorá si hovorí Roxette. A toto bola ich maximálne pohodová pesnička Joyride do dnešného piatkového, už môžem povedať, že večera? Asi áno, aj keď ešte stále máme vonku svetlo, čo je fajn. No užívame si veľmi príjemné teploty. Telgard 16 stupňov Celzia, to je aktuálne najnižšia teplota na Slovensku, až po 29 stupňov, ktorú teda aktuálne hlási Gabčíkovo. A keď som tak ňúrala, teda čo sa týka zajtrajšieho počasia, no tak si predstavte, že na severe a východe nám môže aj sprchnúť. A na vrcholoch Tatier prehánky dokonca snehové. A inde na Slovensku do 31 stupňov. Tak si predstavte, v Tatrách môže snežiť, takže môžeme vyťahovať možno sane a niekde sa zase budeme kúpať. Hlavne si ten víkend užite. V tomto momente si budeme užívať ešte piatkový večer. Dúfam, že spoločný. Zostaňte s nami.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Carte d'Or zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 centov. Potraviny Kraj.
10: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streamu.

rok po práci máte naladené Rádio Vlna. Popri tom, ako myslíte na svojich blízkych, známych, kamarátov? Janka sa ozvala z Trenčína, nezabudla na kamošku Mariku, ktorá dnes oslavuje narodeniny, tak jej želáme aj v tvojom mene. Samozrejme, všetko najlepšie. Mišo píše z Topolčian, dnes večer vyrážam s partiou na letné kino, tak dúfam, že vydrží počasie a komáre si nájdu inú zábavu. No, to by bolo ideálne, prípadne repelent to istí. Pozdravuje manželku Katku a deti Samka a Emku, ktoré sú na prázdninách u starých rodičov. Tak to je skvelé, lebo rodičia si potom môžu pokojne dať rande večer len pre dvoch v letnom kine. Aj to niekedy treba. Napísala aj Zuzka z Levíc, jej piatkový večer bude vraj úplne oddychový, pohár vínka, dobrá kniha a Rádio Vlna v pozadí. Chce pozdraviť najlepšiu kamarátku Janku, ktorá dnes oslavuje narodeniny a odkázať jej, že naša oslava ešte len príde. Prajem všetkým poslucháčom krásny štart do víkendu. Ďakujeme veľmi pekne, Zuzka, pozdravujeme do Levíc, robíme všetko preto, aby náš spoločný štart do víkendu bol čo najlepší.

0: na návšteve u vás doma a vy tak rozmýšľate, že mama, nechce sa ti už odcestovať tým vlakom? Nie je to nákladný. Paľo Habera u nás na vlne. Budú aj ďalšie skvelé hity overené časom aj s vašimi pozdravmi 0908 704 704. Teraz sa už ale ideme pozrieť, čo ste nám nahlásili na úplne iné číslo, na číslo 0800 800 200. To je číslo nášho dopravného servisu. A to už vie Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v obci Šterusy smerom na Dolný Lopašov. Namerať vás môžu aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, v Šuranoch pri Baterkárni smerom na Nitru a radar ste si všimli aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, pokojne nás doplňte na bezplatnom dopravnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Tak to bola hymna slobody, hymna rebelstva. A najmä pesnička o tom, že je jedno, čo vám iní hovoria, niektoré veci v živote si skrátka musíte urobiť podľa seba. Toto boli Bon Jovi a It's My Life z Rádia Vlna. Ak ste sa do našej večernej piatkovej partie pripojili až teraz, tak príjemné počúvanie vám prajem. Vitajte. Som rada, že sa odteraz môžem starať aj o vaše uška. Len vám pripomínam číslo 0908 704 704, na ktorom čakám dnes aj na ten váš pozdrav, odkaz, blahoželanie, čokoľvek máte na srdci. Dajte mi o tom vedieť a ja to potom veľmi rada takto posuniem ďalej cez éter Rádia Vlna. Petra, pozdravujem, zostaňte s nami, prajem pohodový piatkový večer.
1: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch v Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
6: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
7: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.

večer, k nemu rozhodne patrí aj pohodová hudba, čo si budeme hovoriť. Počúvate Rádio Vlna, pozdravujem vás všade, kde sme o tomto čase 9 minút pred 19. spolu, kde spolu oddychujeme, relaxujeme a popri tom počúvame pesničky, ktoré prekonali čas. Táto bola od Roda Stewarta, Young Turks z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Aj konkrétne do Telgartu v tomto momente chceli ma poprosiť o zahratie peknej pesničky pre Števka, ktorý mal včera narodeniny, tak tu máme nejaké oneskorené narodeninové želanie. Nech je zdravý, šťastný, ľúbený Inga, Mirka, Maťo, Lucka pozdravujú, tak možno dnes najlepší čas a priestor na to dohnať stratené, možno práve aj nejakú fajn narodeninovú oslavu zorganizovať. Pozdravujeme na Telgard, Robo Spiešťan píše, dnešný piatkový večer trávim na terase s grillom, popri tom počúvam Vlnu a užívam si štart víkendu. Chcem pozdraviť moju manželku Danku, syna Mareka a všetkých susedov, ktorí podľa vône určite tušia, čo máme na večeru. No, a keď teda sú takí žičliví, tak vám určite doprajú, ale hovoria si, že by si možno, že tiež dali nejaké to grilované mesko alebo rebro. Tak pozdravujem Robo Spiešťan, ktorý takto dráždi čuchové bunky svojich susedov. No a ešte mám zahrať do práce na poobednú smenu do výrobného závodu v Malých Bieliach. Hala A1 napísala mi Dagmar. Dagmar, pozdravujem ťa. A spolu s tebou aj všetkých piatkových pracantov, vás všetkých, ktorí ste v skladoch, v závodoch, v halách, SBS-károv, taxikárov, recepčných, lekárov, sestričky a tak ďalej. Je vás naozaj dosť, ktorí musíte byť v práci, zatiaľ čo ostatní už oddychujú. Tak toto je pre vás špeciálne niečo na povzbudenie. 90. roky Masterboy a Land of Dreaming z vášho letného Rádia Vlna.

0: našich zemepisných šírkach sa rodia takéto prenádherné, zachrýpnuté hlasy. Tento konkrétne patril Daliborovi Jandovi z Rádia Vlna. Ono by sa mohlo zdať, že o tomto čase už ten najväčší frmol na cestách máme aj za sebou. Možno, že aj áno, ale ešte stále vás môžu sprevádzať niekde komplikácie a zdržania. Špeciálne teraz v tomto momente hovorím o nehode v Bratislave na obchvate pri Zlatých pieskoch. Tam sa stala nepríjemná nehoda, auto sa zrazilo s motorkou a už si tam aj počkáte v kolonách. Viac informácií prináša v správach na Vlne a tiež v dopravnom servise naša Karina.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa čelila bombovej hrozbe. Spojené štáty súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom. Zajtra teplota do 31 stupňov, ojedinele aj pre hánky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Finančná správa čelila bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha po tom, ako sa výhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti.
1: V tejto súvislosti bezodkladne prijali preventívne bezpečnostné opatrenia.
3: Bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj občanov, ktorí navštevujú naše úrady, je pre nás prioritou. V spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia.
1: Situáciu po bombovej hrozbe finančná správa naďalej monitoruje a priebežne vyhodnocuje. V Zlíne zničil rozsiahly požiar budovu, kde sídlila aj spoločnosť s tisíckami zásielok. Pre portál Živé.sk potvrdila, že v sklade mala sklad balíkov, ktoré mali cestovať aj zo Slovenska alebo na Slovensko. Paketa teraz bude všetkých odosielateľov či prijímateľov kontaktovať. Celkovo bolo v sklade 9000 zásielok, tých v spojitosti so Slovenskom bolo asi 400. Spojené štáty súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom. Donald Trump však zároveň zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo. Americký prezident tiež uviedol, že bude hovoriť s vyjednávačmi USA Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Trval však na tom, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Deje sa to v atmosfére novej vlny vzájomných útokov, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne. Belgičan Tim Merlier zvíťazil v 7. etape 113. ročníka Tour de France. Uspel v záverečnom špurte rovinatej etapy s cieľom v Bordeaux. Na čele celkového poradia je naďalej Slovenec Tadej Pogačar. Ešte pred pretekmi vypadol zo štartového poja Thorsten Train, ktorý bol po dvoch etapách priebežným lídrom, ale po páde v 6. etape si zlomil rebrá a nemohol pokračovať. V noci môže ojedinele pršať, najmä v Prešovskom kraji. Teplota klesne najnižšie v údoliach a na záhorí. Zajtra nás čaká prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele tam môže pršať a oteplí sa najviac na 25 stupňov. Južnejšie teploty až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu v Bratislave na obchvate pri Zlatých pieskoch smerom na prístavný most. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo auto s motorkou, počítajte aj s kolónami. Okrem toho upozorňujete na radar za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom a v Rabči oboj smerne. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Krásny a príjemný júlový piatok, cieľavedomé, pracovité a zároveň veľmi citlivé. Aj takto vnímajú blízki ľudia, priatelia, nositeľky mena Amália. Inak toto meno má grécky pôvod, vzniklo zo slova amal, ktoré znamená práca alebo usilovnosť. Takže áno, veľmi pracovité, veľmi usilovné amálky. Medzi známe nositeľky tohto mena patrí napríklad holandská princezna Amália, následnička trónu. No a ja keď sa povie Amália, tak vždy vidím nejakú vílu, nejaké veľmi také jemné, nežné stvorenie s takými rozpustenými dlhými vlasmi.
1: Blond kučeravými,
0: nejaké kvety, veniec z púpav na hlave, alebo niečo podobné, ale inak ja viem, prečo to je, lebo Amália bola Víla Amálka, to bol taký seriál v 70. rokoch československý, možno si ho pamätáte aj vy. Tak všetkým Amáliám dnes veľa zdravia, lásky, úsmevu, krásnych chvíľ s najbližšími, no a všetko najlepšie k meninám samozrejme. Pokiaľ chcete aj vy niekomu poslať cez rádio voľna nejakú peknú pesničku, tak len pripomínam kontakt priamo sem ku mne do nášho voľňanského štúdia 0908 704 704.
2: Počúvate Na vlne.

0: rebríčku naozaj veľmi, veľmi vysoko. Level 42 a Lessons in Love z Rádia Vlna. Aj pre všetkých, ktorí sa chystáte víkend stráviť aktívne, povedzme ako biker Ivan, ktorý mi napísal, že by chcel pozdraviť všetkých zajtrajších účastníkov Záhorie Tour de Bar Bike Tour. To dobre čítam. Bikery a bufety pravdepodobne na Záhorí, buďte pripravení, odkazuje vám Ivan. No tak Ivan, pozdravujem, dúfam, že teda máš so sebou opaľovací krém, evidentne pitný režim zabezpečený. Hlavne si to, prosím ťa, užij. A áno, je fajn, keď človek takto aktívne strávi víkend. A čo vy, už máte program?
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: ten film, v ktorom zaznela táto pesnička na VHS-ke nahratý. Ten film sa volal, že Cindy. Z 80-tych rokov a bol to príbeh o takej novodobej popoluške. V Taliansku sa to odohrávalo. Bonnie, Bianco a Pierre Coso, Stay. Takáto romantika u nás na vlne. Spolu s vami zostáva stále aj Petra. Dovolenkové správanie sa mení. O tom, ako bude vyzerať dovolenka, kedy a kam sa pôjde dnes, až v 80% prípadov rozhodujú ženy. A máme aj nový trend. 75% všetkých solo cestovateľov na svete tvoria aktuálne práve ženy. A Dominika z Dobrého rána, ktorej dovolenka sa začína v pondelok, dnes chcela vedieť, aký ste typ dovolenkára. Čo sa musí alebo nesmie stať, aby ste boli s dovolenkou spokojní. Takto to zhodnotila Euka.
1: Môj recept na vydarenú dovolenku: nechať chlapa doma a odísť s kamoškou. Osvedčilo sa to.
0: A milujem ten tón, ktorým si to povedala, Evi. No len teda, že či sama, alebo akože, že by to bola dámska jazda, lebo to by bol trochu rozdiel asi. A krásnu bodku dal za celou dnešnou rannou debatou o dovolenkách Jozef.
2: Pre mňa je hociaká zlá dovolenka lepšia ako dobrá práca.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: mamou, ockou, tatkou. Toto boli Bonnie M a Daddy Cool z Rádia Vlna. Veríme, že sa vám s nami dnes aj dobre možno zavára, ale aj dobre šoferuje. Preto vám hráme takéto energické pesničky a budú aj ďalšie skvelé hity overené časom. Ale teraz už je opäť čas a priestor na aktuálne dopravné informácie z večerných piatkových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar v Prešove na Duklianskej smerom na Berdejovskú a cestárov ste nám nahlásili pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Počítajte tam aj so zdržaním. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

Krásna letná čelárska pohoda z Rádia Vlna. Jožka do Partizanského pozdravujem. Napísal mi, že vraj práve končí sezónu a vytáča posledný med tohto roka. Pri práci si spríjemňuje čas tým, že počúva Rádio Vlna. Tak Jožko, pozdravujem ťa, verím, že med sa vydaril, že včely boli usilovné a že to, čo teda bude produktom tvojej práce, bude vlastne takou sladkou odmenou za celoročnú starostlivosť. Takže posielam srdečný pozdrav do Partizanského. Prajem ešte príjemný večer pri vytáčaní posledných rámikov a nech sa darí včelám aj včelárovi.

0: Tešíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: 69 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne.

0: neprekonateľné. To, čo urobili vo svete hudby rockery z Írska, kapela YouTube, pesničky, ktoré nestarnú, poznajú ich generácie, spievajú si ich generácie a milujeme ich dodnes. Toto bola jedna z nich. With or Without You od nás z Rádia Vlna. Víte, overené časom a k ním cez víkend ešte aj jedna skvelá téma. Deti a futbal.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes úplne iný vesmír než pred 15-20 rokmi. Do hry vstupujú sociálne siete, draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj slabšia prirodzená motorika detí. Ale futbal si chce vyskúšať skoro každé dieťa. Hosťom talkshow na vlne bude Adam Hudáček, tréner malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongy, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani strašne žerú ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť, závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme tam už je to aj o tom, že musia faktže makať.
2: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
3: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a v malých skupinách a myslím si, že veľa deti tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Práve takto v závere majstrovstiev sveta bude Didiana v talkshow na vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka. A ako to prebieha na detských tréningoch a kempoch, aj to preberieme už túto nedeľu v talkshow na vlne. Štartujeme na pravé poludnie.

0: Rádia Vlna pozdravujeme aj všetky zaváracie uhorkové týmy, konkrétne aj do obce Dubovica. Andra a Martin napísali, že by nás chceli poprosiť o zahratie nejakej fajn pesničky, nech im to krásne odsýpa tá robota. Takže Andrejka a Martin, aj pre vás informácia, po 8 štartujeme u nás na vlne Oldies Party. Takže by vás to, si myslím, že mohlo celkom dobre nakopnúť. Petra Podkonická želá ešte šťastný dojazd, pokiaľ ste na cestách, pokojný piatkový večer a krásny víkend aj spolu s Rádiom Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné SMSky. Česko je v čerstvom rebríčku nepriateľských krajín voči Rusku a hneď o pár miest vyššie. Zajtra maximálne 19 až 31 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia upozorňuje na najnovšie podvodné SMSky. Najnovší podvod zneužíva meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. Tie sa pritom tvária ako oficiálne oznámenia. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné alebo platobné údaje. Dôležité je na takéto odkazy neklikať a nezadávať nikde údaje z platobnej karty. Národný kontrolný úrad si posvietil na rekvalifikačné kurzy. Skonštatoval, že táto oblasť je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však financujú hlavne z eurofondov a preto treba do budúcna hľadať aj iné zdroje. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
4: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť.
3: Medzi rokmi 2018 až 2024 prešlo na Slovensku rekvalifikačnými kurzami minimálne 60 000 osôb. Česko je v čerstvom rebríčku nepriateľských krajín voči Rusku a hneď o pár miest vyššie. Spolu s Poľskom, Fínskom a Švédskom si delia piatu priečku. Zoznam každý mesiac vydávajú ruské vládne noviny. Česko bolo doteraz na 10. mieste. Krajiny na 5. mieste podľa Ruska pokračovali v poskytovaní finančnej a vojensko-technickej podpory Kyjevu a zároveň sa zúčastňovali na cvičeniach NATO. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A finále K1 na 1000 metrov. Podarilo sa mu to na 3. podujatí Svetového pohára v Montreale. V úvodnom semifinále obsadil 3. miesto, stratil sekundu na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu. Bianka Sidová skončila v semifinále K1 na 500 metrov 4. a predstaví sa v B finále. A ešte jeden pohľad na Wimbledon. Jannik Sinner definitívne porazil Novaka Djokoviča. Postúpil tak do finále, kde sa stretne s Alexandrom Zverevom. V noci môžu ojedinele pršať, najmä v Prešovskom kraji. Teplota klesne najnižšie v údoliach a na záhorí. Zajtra nás čaká prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele tam môže pršať a oteplí sa najviac na 25 stupňov. Južnejšie očakávame teploty až do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, pred novákmi smerom z Horných Vesteníc, môžete sa tam aj zdržať a upozorňujete ešte na radar v Prešove na Duklianskej smerom na Bardejovskú. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Milan je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dnes by vám mala doraziť výplata. Je dosť možné, že už zajtra ráno tam bude iba chabá čiastka, lebo odíde hypotéka, ale dnes máme šťastný deň. Oh, happy day! V minulosti stačilo, že teda muž žene ukázal hrsť plnú čučoriedok a tým dal najavo, že halo, mám záujem, nejdeš na čučoriedky. Musím uznať, že kedysi to mali páni pri dvorení a tokaní predsa len jednoduchšie, existovali všelijaké náznaky. Dnes len pohľadom naznačíte a už ste za zlého alebo za uchylaka. Veď to je úplne, že nohy doverený časom. Áno.
3: Kto to spieva?
2: Výborne, iba mi povedz hit overený časom. Názov pesničky povedz. No však si to teraz spieval.
3: I love you.
2: To je síce pekné, neviem čo na to tvoja žena a môj muž, ale ďakujem ti za toto verejné vyznanie. Nevolá sa to I love you. Niektoré ženy sú všetky rovnaké. A teraz už idem tak trochu proti vlastným, ale mám tu jeden taký typický príklad ženského správania. Keď nás muž nechce, chceme my jeho, hej? A chceme, aby nás chcel. A keď nás chce, tak nechceme, aby nás chcel, lebo je otravný, no.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate tú najlepšiu oldies party.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Party tak Oldies. Počúvate Oldies Party